0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You're Living. Og Candice, så hun da en habil bluegrass
1: artist, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på på lørdag på torsdagskvelden.
0: Hun skal være på lørdag, på Friselørdag.
1: Ja.
0: Hun skal være på
1: Café Sena.
0: Det var der hun skulle være, ja.
1: Ja.
0: Og hun skal være i kjerka.
1: Det skal
0: hun, ja. Og hun skal være i Breim.
1: Hun skal være i Breim.
0: Yes! Ikke der tok jeg deg.
1: Ikke på Jølstein.
0: Nei. Ok. Ja, det hun er ung, men det er den første australske artisten norsk country treffer hatt.
1: Det er det,
0: ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nett og så kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no. Og så kan det www, og så noe http, og så noe slash og noe greier der inne i miljø. Nei, i forkant. Vi skal ned til Kodal.
1: Ja. Jeg tror det vi skal høre litt på han Morten Vestly.
0: Ja.
1: Og han har vi hatt før, oss før. Han har vært her før på Norsk Countrytreff, men da med et annet band.
0: Da var det med Hometown Heroes.
1: Yes.
0: Nå kommer han vel som egen artist med band.
1: Med band, ja.
0: Check ut.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, jobber på Gjøtul, maling.
1: Ja.
0: Det er de som har malt noen hus, da, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Kan hende han hjelper dere.
1: Høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Da satser vi og hører litt på den.
0: Ja.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal vi høre mye god musikk ifra i sommeret på Norsk Kontinentalt. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte den så godt at han tok oss og sette den opp en gang til på her, så ja. Jeg synes at han kan være for lov å kjøre den, den platen med en gang.
1: If I could go back.
0: Yeah.

0: Ja, god kvelden, godt folk. Då är vi klar här i trivselsjörnet till en ny fredagskveld. Och dere som trodde det var en Jon Elling Vereide som skulle vara här, så beklagar jag om att skuffa. Det är dessvärre hon Rønnaug Torheim och han Hans Inge Lien Vereide.
1: Step in för popjonen.
0: Ja, vi är sån step in brothers eller sisters eller alltid så.
1: Det er men ja. Nå har vi problem med pennene. Nå går det ikke virkelig dårlig.
0: Det høres ikke bra ut. Jeg har en som virker, skulle låne.
1: Nei, men du trenger den selv.
0: Jeg gjør det.
1: Der var en som fungerte.
0: Nei, men vi har noe hele kuks ut med Svein. Svein Nes er i teknikken, og i lag så skal vi prøve å få til en trivelig stund. Men vi lytter å ha hjelp til dere. Og ringe inn og slå av en liten prat. Svar på noe enkle spørsmål. Ikke sant?
1: Ja, vi får noe høyre så mye om disse spørsmålene.
0: Ja, men vi er noe ganske enkle.
1: Ja, sjele, ja.
0: Ja, jeg er litt enkel, og du er litt enkel, og til sammen så blir det veldig enkelt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er noe helt sikkert. Så da, hvor langt vil jeg komme? Nei, nå har jeg glemt det. Nå datte jeg ut.
1: Litt lov, virkelig bra.
0: Det har vært litt mye på fjernsyn i det siste. Altså, ikke jeg, men jeg har sett.
1: Ja, har det vært noe sett på da?
0: Det har vært veldig mye sett på.
1: Hva da?
0: De har gått på ski. Og de har hoppet på ski. Og de har både hoppet og gått på ski. Og styrt på.
1: Ja, hva har de funnet den snøven hen?
0: De hadde sporten på deg siden i fjor.
1: Var det?
0: Ja.
1: De har på lager.
0: De har hatt lite lager, så de hadde tid og mer tid å fylle på. Men så begynte vår herre å synes syndere, så han sender noe nedover noen byer.
1: Ja, men et fint land skal jo vaskes ofte, vet du.
0: Så. Det skal jo det, men så var det da litt snø, og så var det regn, og så var det vind, og så var det... Det har vært litt vær, for å si det sånn. Ja, men da tenker jeg at vi skal ta en...
1: Er det rebus vi skal starte med?
0: Nei, jeg har ikke rebus. Jeg har ikke rebus.
1: Det er mot normalt.
0: Det er veldig mot normalt, men...
1: Det er kun rene spørsmål vi satser på i kveld, da.
0: Ja, rene nyvaska, de er svært pene, enkle i fasongen.
1: Uten stryke, merke og... Ja,
0: for å si det sånn, de er ikke i dress sånn som Donald ville hatt det.
1: Nei.
0: Dessverre. Men jeg håper det går bra likevel.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det. Men før vi kommer inn med et inngangsspørsmål, så må vi jo ha litt musikk etterpå, mens dere tenker og leter frem med telefonen og sånne ting. Og da tenkte jeg at vi må nå ha gullfeber.
1: Gullfeber er fint.
0: Gullfeber, ja. Det er en sång som heter det også, da.
1: Ja. Ja.
0: Med Annelise Jøstøl og Kjell Fjellseth. Av alle ting. Så den tar vi da... Jeg vet ikke helt, det var vel på 80-tallet eller noe sånt. Den var veldig populær. Så den tenker vi da, etter vi har kommet med inngangsspørsmål, som er ganske enkelt. Der er en kjelje som har et program, som heter Språkshow.
1: Åja.
0: Ja, hva heter hun?
1: Jeg vet det.
0: Jeg vet det også. Jeg har sett den på Operahuset også. Så hvis dere vet hvem som har programmet Språkshow på NRK, så ringer dere inn på 578-6660, og så har vi på Gullfeber.

0: Nå tar det over.
1: Ja, der var jeg altså 11 år. Tralalalala. Hvem vi har med oss?
2: Ja. Elmer Listau.
1: Elmer Listau?
2: Ja.
1: Hvor gammel var du i 82?
2: Da var jeg, skal vi se om jeg rekner, jeg var 9 da.
1: Du var 9, jeg er bare barn, vet du. Jeg var 11.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Jeg rår ikke med deg.
1: Husker du ditt da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ikke vi, jeg må slå det veldig. Jeg vet ikke om jeg satt så mye og så på sånt også i den tiden. Jeg hadde bare annet å finne på.
0: Jeg vet jo det.
2: Ut og lekt og styrte på det også.
1: Ja, ja, men altså, du må jo ha fått med litt. Ja. Anne Jaren stod på ski, og Berit Aunli, og...
2: Ja.
1: Oddvar Brå og brakk staven, og...
2: Ja. Det var nok til styr.
1: Ja, det var i grunn det. Ja, hva var det vi skulle fram til?
2: Nei, det var jo Linda Eide.
1: Linda Eide, ja. Hun har språksjov.
0: Ja. Og mye rart for seg.
1: Ja.
2: Det er ikke bare språksjov hun har før seg, men det er sant.
1: Ja.
2: Det er noe... Nei, sprudlende ho.
1: Det er sant. Så hun da hun hadde litt der norske attraksjoner.
2: Ja.
1: Da hun kalte veien mellom Olden og Innvik for verden, eller Noregs verste vek.
2: Ja.
1: Så da...
2: Kom skilt opp der på det.
1: Det gjorde det.
0: Det hong noen år også, det.
1: Det hong noen år, men nå er det altså den... Den gått epoken over denne også.
2: Ja, man finner en ny plass nå. Men ja. Det er noe veier ute av, så det er ikke så. Ikke så.
0: Der er vi mange valgmuligheter.
1: Jeg tror ikke det er vanskelig å finne, nei.
2: Nei.
1: Nei. Ja, så du har ikke fulgt med på VM i år da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det har jeg nå fått med meg.
1: Var ikke det litt kjekt i kveld? Det var litt andre songer enn en Bære du gamle, du fria og ja, vi elsker.
2: Ja, det er noe helt greit. Altså, det er bra for konkurransen en del at det er andre land som kommer opp. Og.
1: Det er det. Så var det litt kjekt med litt variasjon.
2: Men selvfølgelig det er noe litt kjekt for oss å ta litt mer gull også. Det har vært litt mye stong ut.
1: Ja, men vi har noe, stort sett hatt et veldig sterkt, spesielt herrelag. Det har vært veldig god.
2: Ja, det er.
1: Så vi skal ikke klage, altså. Det må jeg bare si.
0: Vi må være såpass at vi kan dele litt.
1: Ja, det. Ja. Dele broderlig over landgrensene. Vi må vise litt solidaritet i disse tider. Vi så kan, for å si det sånn.
2: Ja, ja, ja. Det er så bare med den der Pølsa Pettersen og den gjengen der også. Og
1: ja.
2: De fikk være med nå og fikk litt. Og...
1: Ja, var ikke det kjekt?
0: Dette lever jeg lenge på.
1: Ja.
0: Det var en opplevelse.
2: Det tror jeg det må ha vært for disse her,
1: ja.
2: Så. Ja. Også disse her handicap og at de også fikk være med noe på samme stadion. Så
1: alle de hine, ja.
2: Så alle hine, så.
1: Ja, det...
2: Ja, jeg får til litt av kvattet opp i Trondheim, ja.
1: De gjør det, absolutt. Men hvor gikk vi flaumen med dere, da?
2: Nei, her... Det var når jeg kom litt vatten i veien, så tok mest noe grus, men ellers har han ikke merket så mye.
1: Nei.
0: Har du hentet tilbake en grus ennå?
2: Nei, jeg har ikke vært og gjort noe med det.
1: Nei. Nei, jeg fikk litt vatten inn i vederhuset, men ja. Jeg hadde så høy vederlad at den som er på toppen, den var tørr.
2: Ja.
1: Så det gikk fint.
2: Tonjen er oppe at jeg er nå i mars-april, så.
1: Ja, jeg satser på det. Rekner ikke med det kommer så mye, mange flere sånne elver ute i havet. Ja, ja, forresten, jeg vet ikke hva det slipper ut i, så det er bort på hisida for Atlanteren. Så det er...
2: Ja, vi har fått nok,
1: hmm?
2: Så det er greit. Ja. Ja, vi har fått nok nå, så det er greit.
1: Ja, da, det er heller nå. Strømprisene er lave nok.
0: En par dager må oppå svære det gjør seg det.
1: Ja. Nå skal vi se om vi finner noen spørsmål, da.
2: Jo, ja. Ja...
1: Ja.
0: Det er hva som interesserer deg da, skal du?
2: Nei, det
0: er... Er du mye ute å reise?
2: Nei. Ikke sånn utlandsgreie, den geografien der jeg dårlig er på, men... Men, ja... Men jeg har noe... Noe som heter Google også, jeg går an og søker litt, men som sagt...
0: Det er en god hjelper, det.
1: Ja.
2: Ja, den står mye.
0: Jeg skal frem til, hva er det som ligger lengst sør? Er det Danmarks nordligaste fastlandspunkt, eller Norges sørligaste fastlandspunkt?
2: Hva som ligger lengst sør?
0: Sør, ja.
2: Danmark.
0: Det helt rett.
1: Ja. Ja.
0: Det helt rett, ja.
1: Det i grunnen merkelig, til den der er ikke så forferdelig mange... Ja, ja, det nå noen millioner år siden vi hung ihop altihop. Men da vil jeg spørre deg om hva heter vokalisten i Vigvem?
2: I Vigvem, han...
0: Han har hatt noen rare kostymer oppi under dine.
2: Ja. Han... Sten, nei...
1: Ja, gå. Nå var du inn på.
2: Ja.
1: Du hadde rett...
2: Han hette...
1: Rett første bokstaven, du sa Å.
2: Åge Sten Nilsen, hva er det han hette?
1: Det var det han hette, ja.
2: Ja,
1: det var absolutt. De prøvde seg nå på Melodi Grand Prix, da, vet du. Det.
2: Ja.
1: I lag med Bobby Sox.
0: Han var med nå, ja.
1: Ja, det gikk nesten.
2: Ja. Jeg har ikke fulgt med, hun er siste det, så jeg holder på med noe, altså. Det var ikke jeg.
0: Det er mer som kostymeparty.
1: Ja, eller ja. Min, ikke kostymeparty. Det ser ut som det minst mulig kli er det beste. Så for å si det sånn, jeg skal ikke melde meg på.
0: Nei, musikken, jeg spiller bare lite rolle, svirker for noe.
1: Ja.
2: Ja, det er meg.
0: Det er show. Det er show.
2: Det er meg show, det går for, ja.
1: Det er i grunn det. Men, de som liker sånt, de får følge med, jeg finner på noe annet.
2: Ja,
1: da. Ja. Ja, men den er god. Da er du kommet, Jona Nåløve, og er med i trekningen av dørskilt, eller napp i dørskilt, blir det vel?
2: Ja, jeg har.
1: Du har. Men du kan gi det vekk, tenk meg. For eksempel.
2: Ja, visst det er det. Ja, så kan du den.
0: Du står helt fritt til det.
1: Ja, ja.
2: Vi bare krysser meg på, da.
1: Ja, eller krus, eller handle nett.
2: Ja, jeg har ikke noe, jeg vann dørskilt eller så, har ikke jeg.
1: Ja. Nei, men da er det noe forhåpentligvis mulighet i kveld.
2: Da er det noe mulighet i kveld, ja.
1: Så. Ja. Nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
2: Må dere opplyse om nummeret jeg skal ringe inn, det har ikke dere sagt enda.
1: Ja, jeg sa det.
2: Ja.
1: Jeg sier det så fort at dere får ikke det med seg.
0: Ja. Nei, jeg skal prøve å si det en gang, det.
1: Ja.
2: Dere får nå i hvert fall ha en for så fine kveld og god helg også.
1: Takk, like så. Ha en god helg. Ja,
0: ha det godt.
1: Ja. Ha det,
2: ja.
1: Ja, men da tenker jeg vi må ha en musikk. Sånn sa han.
0: En musikk må vi ha.
1: Ja. Da vi...
0: Du har jo så lange spillliste her nå. At...
1: Ja, jeg har sikret meg. Det var jo en musikal på videregående.
0: Ja, hva tid?
1: Det var nå forrige helg.
0: Ja, det er noe i år vi snakker om.
1: Noe i år, ja. Og da var det 9-5.
0: Altså, jobber her da?
1: 9-5. Nei, ja, det jobber bra på scenen, ja. Det må jeg si. Men det er dårlig på portoen. Spiller vi nå etter jeg har sagt inngangsspørsmålet?
0: Ja.
1: Så da er, hvem er finansminister i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så hører vi på noe dårlig.

0: Ja, det var jutulaget.
1: Ja, de spiller fint opp da altså.
0: Absolutt, det var tilløp til dancing her i studio.
1: Det var det nesten, men det er så lite studio.
0: Ja, ja, de tok en halv sving.
1: En halv sving?
0: Ja. Men det er ikke noen som visste hva denne Åsen hette. Denne der anlegget der så... Der så de har da langrenn og hopp og kombinert og hei vil du gå.
1: Ja, den er en tresort.
0: Det er en tresort, og så andre ordet er Åsen.
1: Ja, det er ikke ute i Løkja Åsen.
0: Det er ikke Løkja Åsen, for Løkja er vel ikke en tret.
1: Ikke enda.
0: Nei, kan bli.
1: Kan veit.
0: Ja. Jeg ser det nå, når jeg får en sånn premieutdeling på stadion, så får jeg en sånn liten plante.
1: Ja.
0: Så det spørs om det er sånn snikplanting det jeg driver med.
1: Det er snikplanting, ja.
0: Ja.
1: Dette planter seg noe godt selv.
0: Ja, det er grunn
1: det. Det er noe rene ugras, ja.
0: Utyske. Men det er kjekt å ha til jul.
1: Det er sant.
0: Ja. Så hvis dere vet hvem det er så... Nei, hvem det er. Hva det heter, dine der Åsen der de går på ski og hopper og svever i vilden sky og folk jubler og ja, forskjellig. Ditt og ramler og sånn. Og det er et fæle vei der oppe.
1: Jeg har ikke akkurat vært så fint.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Så det var uheldig.
0: Det har det. Men jeg kan si at det er ikke bjørk. Det er et vintergrønt fred de skal frem til.
1: Skikkelig fint vintergrønt.
0: Ja. Og når du kommer frem til jul, så kan du henge opp i kul oppi der. Og. Glitter og stas. Og.
1: Noe flagg. Og.
0: Ja.
1: Nei, men ikke vet folk hvis de hører på. Så.
0: Ja, det spørs det om de har gått og lagt seg alt. Ja, skal vi spille mer musikk?
1: Ja, vi får nå spille en snutte.
0: Skal vi spille en snutte mens dere tenker hardt og lenge på...
1: Du hadde noe å velge, så det er ikke noe far med det.
0: Neida, vi kan spille musikk det resten av kvelden. Det går helt fint, det. Så dere kan dere tenke litt til på hva det er slags vintergrønt tred de har kalt opp igjen inne der Åsen, der de har langrenn og hopp og styr og vesen.
1: Men med disse temperaturerne vi nå skulle like å ha brukt bjørtja. Hun har begynt å bli grønne.
0: Palmen kunne jo være fint.
1: Palmåsen.
0: Palmåsen.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Lite palmer her oppe på palmekysten, men...
0: Ja, men altså, hvis temperaturen stiger sånn, så er det rett før så har vi da kokosnøtter og hula-sang.
1: Og bastkjørt og alt mulig her, da.
0: Synes jeg ser oss i bastkjørt, du.
1: Yes.
0: Ja, men mens dere tenker på hvem det er, så kan, hva det heter ditt der anledje, så spiller vi når Jeg er glad med Henning Kvitnes. Ja.

0: Ja, han var glad han.
1: Han var i kjempemør han.
0: Ja. Men det er ikke så rart, for han skal nå komme peide snart.
1: Det er noe det han ser frem til.
0: Ja, ikke sant. Men dette denne tredje vi skulle frem til, det var visst uhyre vanskelig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi da få en sjanse til, eller skal vi... Vi tar kveld, sier han. Nei, men vi får nå prøve et inngangsspørsmål til før vi gir oss. Det må vel være noe... Ja. Må det vel være noen som er våkne?
1: Ja, vi er noe tre stykker her.
0: Ja, vi er våkne. Men det er litt dumt hvis vi begynner å ringe inn.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Nei, men svaret på din trend der, så visst nok var veldig vanskelig. Det er granåsen. Så det er et grønt tred som er vintergrønt hele året, og du henger kul på og sånn. Det er gran.
1: Gran, ja.
0: Ja, hvor er dere på songa da, folkens?
1: Syng tralle, vær glad.
0: Syng tralle, vær glad, ja. Nei, altså, vi har da alle fugler små de er.
1: Jeg vekser ikke til heller.
0: Nei, de er så små at det er ikke noe...
1: De er stabilt små?
0: Stabilt små.
1: Ja.
0: I hvert fall det som jeg har, de er stabilt små. Så... Før vi tar slenge ut et nytt inngangsspørsmål, så skal jeg si at da skal vi spille Nostalgi med Iselin Andresen.
1: Blir det nostalgisk?
0: Det blir veldig nostalgisk. Og da er det jo nostalgi å ta inn i den der alle fugler. Det var jo en barnelærdom. Det synes også alle vet.
1: Det var jo pensum litt da.
0: Det var jo det.
1: Ja, ja.
0: Dine skulle vi kunne utenatt. Men hva for en fugl er nummer 5? Som blir nevnt i alle fugler små de er. Nå må dere til å synge. Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Så hvis dere vet hva for en fugl som blir nevnt som nummer 5 i alle fugler små de er, første verset, så ringer dere inn på 578-63...
1: Nei. Nå begynner jeg.
0: 578-60-660.
1: Nå er jeg god. Ja.
0: Så ringer dere inn på den, og så har vi på en Iselin Andresen.

0: Ja, livet hade andra farger då, säger hon.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det börjar mörkna ut också.
0: Ja, det är mörkna både här och där, ska jag se det ut som.
1: Mörkt ut och mörkt i koppen. Och...
0: Ja. Men det är visst lite mörkt i de tusen heimar runt omkring i Norrfjord.
1: Och omegn.
0: Ja. Men det var visst ingen som visste vem femte fuglen var.
1: Jag tror inte det var gauchen.
0: Det var inte gauchen. Och inte var det sissiken. Och inte var det trosten och inte var det stär. Men när ej så jublade höjt mot sky. Nu tänkte jag, ja men det att det var en kvant så hade Sonja sig fram till svaret. Så då blir det spännande så hörde Kem så visste det. Så kan vi se. Man ser blid ut så då är det säkert rätt svar.
1: Det lovar nog bra.
0: Ja. Nej, det där är... Det spørs om hun er begynt å synge. Eller han, alltid så. Hvem det? Nå tenker jeg. Nei, vi diskuterer fremdeles.
1: Ja. Ja, men det må du få lov til det.
0: Kanskje det er kommet frem til det at det kan være hakkespetten.
1: Hakkespetten, ja. Rødspetten, ja. Flaggspetten.
0: Flaggspetten, ja. Hjertrudsfuglen, så jeg kaller det. God kvelden.
2: God kvelden, ja.
0: Ja, hvem har vi med oss?
2: Det er Anne Brattheim.
0: Hun Anne Brattheim, ja.
1: Og hun er god på fuglesonger.
0: Ja.
2: Ja, det vet jeg ikke hvor god jeg er. Men det var i hvert fall Lerka som jubler høyt i sky.
0: Ja, og hun ringer våren inn på ny.
2: Ja.
0: Ja, ja men det stemmer på...
2: På en prikk.
0: På en prikk, ja. Kunne ikke vært mer perfekt enn akkurat det. Ja, hvor går med Anne da?
2: Ja, det bare bra.
0: Nå har ikke regnet vekk i stygge veier.
2: Nei, men vi har gjester på besøk.
0: Har dere gjester på besøk?
1: Likevel har du tid til å ringe inn her.
2: Ja, det var noe det. Du vet at det var noen som måtte forlåte heimen sin. Ja. Nei, det var evakuering ut til Bålgen da.
0: Oi, oi, ja. Ja, der var det jo sånn steiner som kom.
2: Ja.
0: Hva var det? Det var ene steinen, den sammenlignet deg med 2-3 vaskemaskiner.
2: Ja, med 2-3 hadde det vært store biler, det har vært, ja.
0: Ja. Men hvor er det kommet fram til 2-3 vaskemaskiner?
2: Nei, så det
1: er en ny målestokk der.
0: Ja, det synes, den var litt god.
2: Ja, nei, det var vel et tonn eller to det jeg snakket om.
0: Ja, men så tung vaskemaskiner er vel ikke.
1: Har du nok så?
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg driver ikke å løfte til dagen på vaskemaskinen, så jeg skal ikke si tyngda på deg. Nei, men det... Ja, nei, det er skummelt det når det begynner å reise rundt omkring.
2: Ja, nei, det er ikke spøk faktisk.
0: Nei, det er ikke det.
2: Jeg har vært geolog i dag, da var det faktisk oppdaget enda mer... Så det er to av husene som har fått flyttet tilbake igjen, snart sagt, eller to av... Beboerne i to av husene, og så er det to hus som er fortsatt det.
1: Ja. Usikre.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er godt at jeg har en plass å tyte inn til.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er, du åpner hjertedøra og slipper folk inn.
2: Ja. Ja, det er en av min kære søster, så det var veldig.
0: Ja, men likevel. Ja. Det er ikke alltid det beste å få i hus, men dere er vel bra venner og vel for litt det.
2: Ja, foreløpig i alle fall.
1: Det spørs om hvor lenge hun skal være der, da.
0: Ja,
2: det var en annen sak. Det spørs hvem som blir leidet av Kjen.
0: Ja, der har vi det. Ja, nei, dette er det der vi satser på. Dette går alldeles strålende.
2: Ja, det tror jeg
0: at, ja, så håper vi det at det snart får ordnet opp så de kan få flytte hjemme igjen. Det
2: ja, du vet det, ja. Det er ikke bare å være hjemmefra heller.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det.
1: Heimlengselen begynner, da er det galt.
2: Ja, det var ikke litt gøy.
0: Nei.
1: Men du har noe godt hjelp i dag ute der, du da?
2: Ja, i dag er jeg godt hjelp, så da må vi vel få til et par.
0: Det vet du.
1: I vanskelighetsgrad også, da skal vi...
0: Nei, da øker vi.
2: Vi tar enkel.
1: Du vil ha enkel, men vi vil godt hjelpe.
0: Ja.
2: Ja, der skal vi sikre oss.
1: Ja da, nå må vi få gjøre et forsøk.
2: Jeg har ikke trua på å si det rundt meg.
1: Oh. Vi har en utrolig god trua på deg.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er så bra.
1: Hva slags østeuropeisk statsleder mottok Nobels fredspris i 1990?
0: Det vet jeg.
2: Østeuropeisk statsleder i 1990?
0: Ja.
2: Lech Walesa?
1: Nei.
2: Men Michael Gorbachev sier det her.
1: Ja, sier deg, men sier du det?
2: Ja, det sier jeg da.
0: Ja.
1: Ja, men da får jeg si helt rett.
0: Ja.
2: Ja.
0: För då var det sån muren var fallt och Sovjetunionen var fallt och
2: ja.
1: Allt låg ner fortelling
0: och nu är det börjar och ska pröva att stappa ihop igen. Hur för mig?
2: Ja. Ja, det är ett spök allt det här så ser i världen.
0: Nej. Det är nästan så vi skulle bett Jesus kom tillbaka igen.
1: Tror du det var meningen?
0: Jag tror det hade hur läs är du på religiösa spörsmål?
2: Det vil vise seg.
0: Ja.
1: Nå er vi også spent.
0: Hva heter den avdøde broren til Martha og Maria fra Betania som Jesus vekket til liv?
2: Oh.
1: Du skulle sett hvor andektig og var noe låst etter
0: den. Ja. Jeg falt av hendene og let igjen også.
2: Lazarus, sier vi da.
0: Lazarus, sier du da. Og da kan jeg si det er helt korrekt. Det er så rett at det.
1: Du har hermed fått to strek bak navnet ditt.
0: Ja, jeg hadde et lam som ble kalt Lazarus, jeg faktisk. Ja, for han var... Ja, grunnen til det var at han hadde fått sånn... masse sånn ruskerask i fostervattnet. Så han var nesten død når han kom ut. Men jeg ga ikke meg, og en time senere da sa han sitt første bæ.
2: Ok.
0: Ja, så da ble han...
1: Det er tålmodighetsprøve.
0: Ja, ja, det var en lettelse for både mor og barn. Så hun var veldig fornøyd nå også. Men Lazarus, han prøvde jo å ta livet av seg flere ganger, men det gikk fint.
2: Det. Han har helst altså.
0: Ja, ja, ja. Så helt jeg sendte på slakthuset, da gikk ikke fullt så fint
2: lenger. Men da hadde han sjans lenger, nei.
0: Da har han brukt opp sine liv.
1: Han møtte veggen gitt.
0: Ja. Jep. Sånn kan det gå. Ja, ja, ja. Men ellers så står det bra til ut med dere. Det er ikke noe skade og...
2: Nei, ingenting. Vi bor trygt her ute, vet du. Ikke har vi noe voldsomt med fjell i middelbar nærhet som kan treffe. Og...
0: Nei.
2: Jeg vet ikke, hvis det har ned dette ned, jeg vet ikke helt hva vi da, om vi da er så trygge. Men...
0: Da spørs det om dere sliter litt, ja. Vi får håpe det at hornelen står til, så lenge Dovre faller. Eller før Dovre, til Dovre faller.
2: Til Dovre faller, ja. Vi satser på det.
0: Vi satser på det, ja. Ja, men den er god. Da får dere ha en riktig god helg og koser dere.
2: Det er ikke så.
1: Så må dere rykke ihop.
0: Nei.
2: Nei, vi får noen på en hel gå opp et rom og første da, hvis det skulle bli gale.
0: Jeg tror det går fint. Vi får si fred være med dere og god helg.
2: Jeg
0: kan ta like så. Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
0: Ja, ja men da har vi fått beretning av de evakuerte.
1: Ja, de er i trygge omgivelser.
0: Ja, men det er godt. Godt alle som er trygge. Så jeg tenkte vi skulle spille Cecilie av de der.
1: Ja, de er jo trygge.
0: De er helt trygge. Og vet du hvorfor vi skal spille Cecilie?
1: Det er vel en baktanke.
0: Det er en liten baktanke. Fordi at nabojenta, hun heter Cecilie, og hun er nå begynt på sin overvintring på trollstasjonen i Antarktis.
1: Det var en plass å være også.
0: Ja, ikke sant?
1: Men langt å besøke.
0: For å si det sånn, hun er ekstremt glad i snø og kulde og mørkt.
1: Det må være, skal være der, ja. Det er ikke tvil om.
0: Det er... Nå har hun vært på Jan Main og Bjørn Eina tidligere, så hun synes det er kjempegøy. Så derfor så tenkte jeg vi tar Cecilie med de der.
1: Men det skal gå fint.
0: Ja. Skal vi prøve oss på et inngangsspørsmål til?
1: Ja, sleng det ut.
0: Og for å si det sånn, det er lov å gurgle. Eller google, alltid så. Nå skal ikke vi legge oss opp i det. Men vi har en lotetunnel. Hvor lang er lotetunnelen? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.
1: Ja.

0: Ja, verden er vakrere enn aldri før.
1: Sier jeg.
0: Sier hun. Jeg vet ikke helt da. Men...
1: Det var roligt.
0: Det var stille og fredelig på telefonen i dag.
1: Vi får ta en stille stund.
0: Ja.
1: Men det skal gå til herast.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta, også, ta en liten sånn, fortelling om hvordan jeg strikker hel. Og ta en liten opplæring på det.
1: Rønnøg, maske for maske.
0: Maske for maske. Det kan bli interessant, for at jeg tenkte på det den der... tidligere her en dag, og nei, han Svein vil ikke høre maske for maske. nei, det er enten det hele landbrukshalvtimen.
1: Ja.
0: Det blir vel det neste. Så, men altså, jeg lager en veldig god hel.
1: En slitsterk?
0: Veldig slitsterkt, for den blir liksom dobbelt innom det.
1: Nå vel?
0: Ja. For da strikker du altså så langt som du vil ha bråte, ikke sant?
1: Ja, kjør nå.
0: Ja, og når du har strikket så langt som du vil ha bråte, så teker du pinne nummer 1. Og så strikker du den rett. Alle maskene, altså når jeg legger opp, når jeg skal ha kvinnfolk, så legger jeg opp 12. Er det kare, så er det 14.
1: Ja.
0: Ja. Du er med så langt?
1: Jeg er med, ja.
0: Ja, og så strikker du da de maskene rett. Og så teker du da pinne nummer 2 og strikker deg rett. Men når du kommer til enden på den, så teker du opp på 2, eller strikker du 2 masker på den som er ved siden av. Og så snur du til den der, og så strikker du rangt, helt tilbake igjen. Til du er kommet til pinje nummer 1. Og så teker du da 2 masker på den som var pinje nummer 4. Skjønner du da?
1: Ja, jeg skjønner at du har gjort dette mange ganger før, men jeg tror dette hjalp meg.
0: Ja, og så snur du igjen, og så strikker du videre.
1: Og nå har jeg fått med meg noen.
0: God kveld, den.
2: God kvelden, du har fått med deg ei som ikke kan å strikke hel.
0: Nei, men da, altså, da har du kommet, altså, du snur og strikker tilbake, når du har gjort det 14 ganger.
2: Ja.
0: Så tenker du å strikke nesten bort til enden, på midten, og så strikker, legger du ihop 2, og så strikker siste. Og det samme gjør du på hit.
2: Jeg gjør det på en enklere måte. Jeg strikker den ihop i noen der.
0: Åja.
2: Ja. Jeg feller ikke, jeg bare strekker, og så strekker jeg ihop i noen der. Det er å bli hel.
0: Det er å bli hel.
2: Ja.
0: Ja, men dette er veldig enkelt. Og så tenker du da... Nei, jeg skal ikke gjøre det.
2: Alt du kan er enkelt, vet du.
0: Ja, ikke sant. Alt du ikke kan, det er fryktelig.
1: Men, det er vanskelig.
0: Ja, men altså, det du kan også være vanskelig hvis du glemmer hvordan du har gjort det.
2: Ja, det er også.
0: Det har skjedd meg mer enn en gang. Jeg trodde jeg kunne de, men så glemte jeg hvordan det var.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men god dag, Gerd.
2: Ja, god dag. Og hotellet er sånn cirka 160 år.
0: Ja. Det er altså bygd i 1866. Så det er 159.
2: Ja.
0: Det er en staselig alder på et flott bygg.
1: Det er sant.
2: Ja da, det er det.
0: Ja. Så dette visste du.
2: Ja.
0: Ja. Ja, hvor går det i med dere da? Er det fare for steinsprang og evakuering?
2: Nei, jeg tror vi bor trygt. Ja. Enda i alle fall.
0: Ja.
2: Vi har vel ikke noe som kommer nedover.
0: Bare regnet som kommer nedover?
2: Bare regnet som kommer.
0: Ja.
2: Men det er noe galt nok.
0: Ja, det var heftig en stund.
2: Ja.
0: Men vi var heldige, det var ikke så mye snø, så det ble ikke så mye snøsmelting i tillegg, så da... Hjelper
2: nei,
0: det var
2: noe vel egentlig litt bra.
0: Ja, det var det. For det sist gang det skjedde, det var for 2 år siden, da rann elva gjennom vedhuset mitt.
2: Åja.
0: Der har vært vatten inn i linjegården også, altså, men ikke så galt at det...
1: Du har veten til forveting, du altså.
0: Ja, han var så alt for turre. Jeg ble så innmari heite når jeg fyrte i. Måtte veten ha lite vettet.
2: Ja.
0: Så det er, nei, vi hadde...
2: Tørker han opp igjen.
0: Vi kan ha håpet. Vi går nå mot sommer og forhåpentligvis bedre tider.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, satser på det.
2: Ja.
0: Så, nei, så det er skumle saker når naturen slår seg vrang på denne måten.
2: Ja, nei, det er greit. Det her, da har ikke vi veldig mye å stige opp med.
0: Nei.
1: Vi må bare stå på sidelinja og se.
0: Ja.
2: Ja, han lytter det.
1: Den har roet seg, i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, hold oss fast og håper på det beste.
2: Ja.
0: Ja. Neida, det gikk altså med skrekken for de fleste i denne gangen nok.
2: Ja.
0: Så får vi håpe at veiene åpner seg, og de som er evakuert får flytte hjem igjen.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja. Men ellers da, hvor det går?
2: Ja. Det går i grunnen noenlunde bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er gode greier. Det er det beste det når det går noenlunde.
2: Ja.
0: Man kan ikke forvente stort mer.
2: Nei da, det kan ikke vi.
0: Det er helt sikkert. Da skal vi se om han har funnet deg om bladet og bladet her.
1: Ja, ja. Vi må gå inn på en sånn naturkatastrofe. Da må vi ha naturkatastrofespørsmål.
0: Nei, men...
2: Åh.
0: Skal ikke vi ha ditt oppløfting?
1: Nei. Her er... Nei.
0: Åh, nei.
1: Skal vi se. Tørre forhold og sterk vind sørger for at en lyngbrann spredte seg og utradert over 60 bygninger i Flatanger i Trøndelag.
0: Ja.
1: Og dette skjedde bare dager etter at Lærdal var rammet av en like stor brann. Hva slags år var dette?
2: Ja, hva tid var det Lærdal-branden var det? Jeg husker jeg ikke. Meg og Årstall, de henger ikke opp.
0: Nei, men det hadde jubileum her for litt, ja.
2: Åja.
1: Det er faktisk noen år siden.
0: Ja, det er
2: 20 år siden. Er det 20 år siden?
1: Nei, ikke så mye.
0: Nei.
2: Åh, nei.
0: Halvparten år siden, da.
1: Vi kan vel kanskje prøve...
2: 10?
1: Ja.
2: 10 år siden, ja. Ja, da var det vel i 2015, da?
1: 14.
2: 14.
1: Vi har ikke helt omstilt oss etter nyår enda, vi.
0: Nei.
2: Nei, åh nei, nei, nei.
0: vi er litt på itteskott av og til.
2: Ja.
1: Så nei, tørt var det da, og så vått så det er nå, så...
2: ja, ja.
0: Ja. Men dette var vel litt... Det var ikke på vinteren, det vel?
1: Nei.
0: Det var vel litt på...
1: Men jeg bare setter litt i perspektiv.
0: Ja. Men Lærdal er jo generelt ganske tørr.
1: Det er det.
0: Faktisk. Det er helt utrolig. I både Sogn og Fjordane så er Lærdal veldig tørr.
1: Det var litt spesiell følelse å kjære Jona der. Det lukta svitt og...
0: Uffa.
1: Da etterpå.
0: Ja. Hva du sa? 18. januar.
1: Det var vinteren.
2: Var det 18. januar?
0: Var det på vinteren altså?
1: En lite snøvlog.
2: Oh,
0: ja. Nyttiv det der. Jeg var sikker på at dette var på sommeren. Men sånn er det. Jeg er litt... Ja, det står der. Han Svein har sjekket. Faktasjekkeren vår.
2: Han har googlet han.
0: Han går inn, og hvis det er noe vi lurer på, så ordner han det.
2: Ja, men det er så gøtt å ha en sånn.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er veldig greit, for da, hvis det er et eller annet vi stusser på, så sjekker han det.
2: Ja.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om hvor stod bryllupet der Jesus ifølge skriftene forvandlet vatten til vin?
2: Og bibelsågen, den har jeg egentlig glemt.
0: Har du det? Da var det godt jeg frisket den opp igjen.
2: Ja. Nei, faktum er det at det husker ikke jeg.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det begynner på K.
2: Kana.
0: Ja, Kanans land. Der var han i bryllup.
2: Ja.
0: Hva kjeller mest av?
2: Han ordnet opp.
0: Ja.
1: Store mengder.
0: I store mengder. Fløymde over, vet du.
2: Ja, ja.
0: Så det var vel da du begynte med sånn tredagers bryllup, for det ble jo aldri tomt.
2: Ja, det kan hende. Ja, nei, det er mulig det.
0: Ja, spørs det.
2: Men de som har tredagers bryllup, de blir nok tomme til slutt.
0: Ja, men det er for at Jesus ikke har vært invitert.
2: Ja, det var det, tenkte jeg.
0: Hadde han vært der, så hadde det blitt.
1: Hadde festen vært i gang enda?
2: Ja, da hadde jeg holdt på enda.
0: Uffa meg, jeg tror det hadde blitt en forferdelig haudverk.
2: Ja, må ikke snakke.
0: Jeg tror ikke jeg ville likt det, altså.
2: Nei.
0: Men nå drikker ikke jeg vin, så det kan være det.
2: Det kan være også.
0: Ja. Nei, det er sånn. Nei, uffa meg, vin er ikke godt.
2: Nei, det er ikke det, altså. Jeg er enig i det.
0: Ja, så bra. Da ble ikke vi uvenner i dag heller.
2: Nei, ikke på dette, i alle fall.
0: Ikke på dette, nei. Nei, men det er gode greier.
2: Ja.
0: Så da skal du ha takk for du ringde, og så er du med i trekningen av handlenett og krus.
2: Ok.
0: Og napp i dørskilt.
2: Ja, det har jeg.
0: Har du napp i dørskilt?
2: Ja.
0: Ok. Ja, men da...
2: Jeg fikk breakfast är folk på fredag.
1: Ja.
0: Okej. Okay.
2: Ja.
0: Oj, där står det.
2: Så där. Ja.
0: Jag har tänkt med brillorna för att höra bättre.
2: Ja, ja, men det kan hända hjälp av och till.
0: Det händer sig av och till. Det är en
1: så länge hon tror det i alla fall, så är det ok.
0: Ja, sommetiden ja. Man skruvar av radion för att ha, för att se. Så det är blivit sånt det. Sån är det bara.
2: Sån är det bara. Men ja. Det är för att ha god helg.
0: Tack, Eliso. Ha det gott.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Ja. Då är det nog himmel nog till alla då.
1: Ja.
0: Ja, men Lars Bremnes. Jag ser att jag har glömt att skriva namnet, men jag vet att det var Lars Bremnes.
1: Är du säker på den som kommer nu?
0: Ja, det är jag säker på. För det är den kommer inte för nere där. Den andra som jag puttar in på, den ligger in under där. Och så mellan sån och så in mellan...
1: In mellan första och andra där.
0: Så. Ja, hvis vi följer pila upp så är det där. Nog sånt. Men... Då tar vi alltså himmel nog till alla mina Lars Bremnes. Men stocke funderar på när vi reiser från Eid och ska upp i Höndala.
1: Ja.
0: Då kör vi ju nog hur många tunnelar?
1: Och hela drös.
0: Nej.
1: Oj jävlar.
0: Det är så galet. Nej, jag ska inte säga det. Inte säga det då. Hur många tunnelar? Må vi i Jona för att komma upp i Hondalen. Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660 och så hör vi på Lars Bremnes.

0: Ja, kan du forklare meg hvorfor folk ikke vil ringe inn til oss?
1: Nei, det må nesten de forklare.
0: Tja. Ja. Nei, men
1: Men
0: du
1: de er
0: får...
1: opptatt med andre ting, det er vel det som er.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: På en fredagskveld?
1: Ja, folk er opptatt hele døgnet, vet
0: Er det det?
1: du. Ja da. Tror jeg.
0: Ja vel. Ja, du veit jo
1: Kom
0: sikkert.
1: gjerne med en rettelse, men da må dere ringe inn.
0: Ja. Det hadde gjort seg. Men hvor mange tunneler er det mellom Eid og Hånddalen? Hvis du veit det, så ringer du inn på 578-60-660. Nå kan vi sitte og telle, da, når du kjører gjennom. Altså, der er en liten kørten. Når du kommer herifra, det er en liten kørten, så er det en lang en. Og så kjører du et lite stykke, så er det en lang en. Og så kjører du et lite stykke, så er det en lang en. Og så kjører du et lite stykke, så er det
1: En halv lang en.
0: en ikke så forferdelig lang en. Og hvor mange blir det? Hvis dere hører ikke hva jeg sier, så
1: Jeg kom helt ut av tellinga.
0: Ja, det var en sånn En liten kørten. Og så kjører du inn i neste, den er en lang en. Og så kjører du et lite stykke, så kommer du inn i en lang en. Og så kjører
1: Nå
0: du
1: har du nesten litt dansk ut.
0: Jeg skal forklare det. Her kommer du kørende i en lille bil og kommer inn i en lille tunnel.
1: Ja.
0: Ja. Så kører du inn i neste tunnel, den er litt lengre. Og hva er sykkel gjennom? Ja, hvis du, ja, men da må du opp til Stigedalen, og det blir noe liten omvei, syns nå jeg, da. Men du kan gjøre det òg, men da må du kjøre Kvisveien, og der er en lang en, og så er det en lang en, og så er det lang en, og så er det lang. Veldig mange klær.
1: Det er nå det.
0: Ja. Men hvis du tar Snorveien, og så kjører ifra Eid og til Hunndala, altså
1: via Kjøs.
0: Ja. Så dere behøver ikke begynne å telle Kvisveien. Det behøver dere ikke begynne å telle. Ikke tenk på Kvisveien i det hele tatt.
1: Det holder ikke oppfunnet ennå, det.
0: Jo,
1: sier vi.
0: Ja, nei. Vi er ikke gammelt av når vi skulle i Hånddalen. Så var det bare én vei. Hvis du ikke da bare hoppet over alle tunnelene og tok båt på vannet.
1: Ja, når den gikk, så kunne du. Det var en fin tur, det.
0: Ja. Og da slapp du tunneler òg. Men nå var det tunneler vi skulle fram til.
1: Ja.
0: Og så først så kommer du inn i en liten kort en. Pitt liten. Og så kjører du inn i en lang en rett etterpå. Det er bare sånn liten elv imellom. Sånn. Og så det blir det da du kom til det neste.
1: Ja da, helt
0: og så
1: rett.
0: Kjører du rundt en sving, og så der ligger det jammen en til.
1: Har du sett, altså.
0: Ja. Og så kjører du da et langt stykke, og der i nærheten av den så var det litt der raset gikk. Ikke så?
1: Jeg har gått stykke før den sist. Nest siste der.
0: Det var det med Kongenesen jeg sa.
1: Ja, de sa det, men det er ikke det.
0: Nei, men da hadde jeg rota opp i hodet mitt.
1: Geografien er ikke helt bra.
0: Nei, for jeg tenkte at jeg hadde Kongenesen. Men altså, Kongenestunnelen ble jo bygd på grunn av at Kongenesen og Fonja gikk hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette er før skredet nå. Skredet har gått.
0: Før skredet?
1: Før skredet, før skredet.
0: Det er så det pleier å gå.
1: Ja da.
0: Ja, var ikke det jeg tenkte meg. Det var derfor at jeg ikke skjønte litt det der når jeg så på nettet.
1: Ja, men du må spørre.
0: Ja, hvem skulle jeg spørre da?
1: Meg.
0: Ja, men kunne jeg vite at du hadde rotet deg opp i det året?
1: Nei, det kunne ikke du, men du kunne jo tatt det.
0: Jeg burde ha tenkt det.
1: Du burde ha tenkt det.
0: Jeg burde ha skjønt at du hadde rotet deg opp i dette der.
1: Det er typisk meg.
0: Ja, egentlig. Er det noen som skal ryddes? Da er jeg en hva forsker du heter nå igjen?
1: Jeg vet ikke hva det er som rotet av seg, altså nå. Det begynner å bli nattetid på deg, tror jeg.
0: Inge.
1: Tror det er nattetid på deg, jeg.
0: Jeg spørs det om jeg bare skal ta og gå hjem. Nå begynner å bli veldig surret oppi herrene mine.
1: Det er sikkert varmen her, for det er ikke kaldt.
0: Nei, ikke kaldt i det hele tatt. Og så satt jeg og telte så masse tunneler.
1: Og det gikk helt i sol før, men nå har vi fått inn en kvann.
0: Vi har fått inn en kvann, ja.
2: Ja.
0: Hvor mange tunneler har du kommet fram til?
2: Fem
0: tunneler, ja.
2: Ja.
0: Ja. Og det var ikke dansk tunneler?
2: Kanskje noe.
0: Og det var ikke dansk tunneler?
2: Nei.
0: Og hvem har vi med oss?
2: Det er Ingjerd Naustdal.
0: Ingjerd Naustdal, ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Ja. Og du har ikke evakuert eller fått noe vannskade?
2: Nei da, det har gått helt fint, heldigvis.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Det er godt. Alle det går bra med.
2: Ja, så.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er gode greier. Det er deg, ja, men lenge siden jeg har pratet med nå.
2: Ja. Det er
0: så
2: ofte
0: ringer. Nei.
2: Av og til.
0: Av og til, ja. Men det er gode greier. Du ringer når vi er i nødens stund.
2: Ja, sant.
0: Ja, det er veldig bra. Det er du er i beredskap, for å si det sånn.
1: Radioberedskap.
0: Ja.
2: Jeg kan vel kalle det det.
0: Ja. Nei, det er gode greier.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men ditt og den der var trivelig at du ringde, for at nå var vi begynner å bli... Jeg var begynner å gå i sur med alle tunnelene her.
2: Ja, det kunne fort bli både mer og mindre.
0: Ja, jeg...
1: Du skulle ikke sette vekk, for fem minutter nå, så har det fordublet seg, se tunnelene der.
2: Ja.
0: Det har blitt dobbelt kjærebane og vel så det. Dobbeldekker.
2: Dobbeldekker, ja.
0: Ja. Så det... Ja, men... Hva du har styrt med siden sist jeg har pratet med deg? Eller, ikke, vi behøver ikke ta alt, kanskje?
2: Nei, det blir veldig mye.
0: Ja. Har du fått med deg mye sport?
2: Å, ja.
0: Ja.
2: Det står på det første prioritet her nå.
0: Ja. Vi har vært veldig privilegierte. Først var det skiskytings-VM, og så rett inn i langrenn og hopp.
2: Ja. Og nå er det friidrett, og det er alt mulig, egentlig.
0: Ja, jeg vet ikke snart ikke hva jeg skal se på.
1: Nei, nå overlapper det andre.
2: Det er vanskelig å klare å følge med av og til.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Det er, men det er noe veldig kjekt å... Vi har utrolig mange gode idrettsfolk.
2: Ja, visst har vi det.
0: Ja.
2: Og det... Disse pensjonister, vi kan få med det vi vil få med.
0: Ja. Og jeg som ikke er pensjonist, men litt sånn halvveis sånn, jeg også får med veldig mye.
2: Ja.
0: Ja. Men sånn, når jeg er på jobb, så det var noe i helgen, så var jeg på jobb. Og helgen så var. Og da måtte jeg altså opplyse disse der som jeg jobber med, at nå er klokka to. Nå er klokka to. Men brydde de seg om det da? Nei.
1: Tok ikke det hensyn?
0: Nei.
1: Så.
0: Nei. Så jeg måtte lete frem telefonen min, og så jeg fikk med meg.
2: Ja, men det må noe med seg.
0: Ja, det er sant.
2: Mm.
0: Så jeg skjønte jo det at det var ikke råd å stoppe. Så, ja. Nei. Nei, men sport er veldig, veldig kjekt når, å følge med på.
2: Visst, det er veldig faktisk å drive.
0: Det er absolutt.
2: Ja.
0: Og så får jeg litt sånn energi av å se på at andre trener.
2: Selvfølgelig er det, men det hjelper ikke på når du dør godt da.
0: Nei.
1: Det er seige mil det.
2: Ja.
0: Men jeg får jo opp litt blodpumpa når den blir engasjert. Det ja, tenker jeg da.
2: Det hjelper det også.
0: Ja, alt hjelper.
2: Alt hjelper, ja. Ja.
0: Og så hvis han er litt engasjert i heien i stova, så får han litt armsving og litt knebøy og litt sånn. Så, ja. Så jeg skal ikke se vekk ifra det at det kan være helsebringende å se på sport på TV.
2: Ja, det er sunt.
0: Ja, det tror jeg også. Absolutt.
2: Vi kaller det.
0: Vi later som i alle fall.
2: Ja.
0: Ja. For da har han funnet fram noen spørsmål her.
2: Altså, ja.
0: Ja.
1: Det har jeg, vet du. Rønnag har jo pratet så mye om jeg landbrukshalvtime nå skulle nå sende det her. Nå visste det ikke vært noen innringing.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Så det blir et lite avsporing nå inntil landbrukshalvtimen.
0: Ja.
2: Mm.
1: Og hva kalles denne gruppa dyr som har både løypemage, vomm og nettmage og bladmage?
0: Hm.
2: Ja, hva vi kaller det? Det kaller... Det burde man vite. Det er jo klovdyr og...
1: Det er noe spesielt å gjøre med...
0: Ja, det gjør seg nytte flere ganger av samme mat. Ja, det
2: tygger flere ganger.
0: Ja.
2: Det er gulpet opp igjen og røv tygger det, passer det eller?
1: Det passer utrolig fint.
2: Ja, ja det gjør det, ja.
0: Det gjør de fleste. Altså, ikke jeg da.
2: Er det rett eller?
0: Det er helt rett.
2: Det er flott.
0: Stemmer på en prikk. Så de fleste klovdyr gjør det bortsett fra grisen. Han
1: slafsa bare han.
0: Han bare sveler ned og ferger med det.
2: Han er jo tidigere.
0: Grisen? Nei, altså, jeg hadde en, eller vi hadde en kjælegris en gang som heter Nufse.
2: Nufse?
0: Ja. Og han hadde avbeten hale. Og var pitte liten.
2: Mm.
0: Og han hadde en kjælegris, han satt på fanget og syntes det var veldig koselig. Helt til han ble så stor at det var ikke mulig å få han på fanget lenger. Og så pleide vi å slippe han ut så han fikk springe litt. Og så får han springende, og så oppdaget han at det var en bærplukker nede i ripsbærbusken. Så han måtte ned og helse på. Så han tok svingen rundt, og så grynte han rett bak dine der bærplukkene. Så da var han ute av målet.
1: Og sist vi så der han?
0: Han prøvde å klatre i en ripsbærbusk. Det var litt morsomt. Aldri sett noen som prøver desperat å klatre i en ripsbærbusk før. Men han var i alle fall veldig nervøs.
2: Ja.
0: Ja. Og Nufse skjønte ingenting.
2: Ja.
0: Nei. Så sånn kan.
2: Du skjønner ikke en gris så veldig mye.
0: Jo da, de er svært intelligente faktisk.
2: Du gir ikke det på det?
0: Nei, jeg gir ikke meg på det. Du kan lære deg masse triks. Bare så, så hvis du så på han Emil, han hadde jo griseknoen.
2: Ja.
0: Og han lærte nå å gi labb og sitte og forskjellig sånt.
1: Ja, du så noe hvor det gikk når han fikk litt.
0: Ja, ja, men det gikk jo utover begge to. Så
1: det sov godt i lagret, jeg tror.
0: Det gjorde de.
2: Det er tålmodighet du skal se.
0: Absolutt, det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva heter Bjørn Sand sin klagende karakter, der den brautende innringeren i Toto Osvald sine programmer?
2: Den
0: klarer seg. Han hadde veldig sånn kort navn. Og samme, han hadde et dyrenavn, faktisk.
2: Dyrenavn.
0: Ikke okse, men...
2: Ikke gris, i hvert fall.
0: Nei, men okse har et annet navn, eller vi sier på... Dyr. På dialekta. Han tyr.
2: Han...
0: Det er en, ikke en okse, men en... Han ringte jo og snakket med denne kronprinsen Harald i den tid. Var veldig ofte på fjernsyn. Ja, der har vi Karvansa.
2: Stuttum.
0: Stuttum, ja.
2: Ja, der kom det.
0: Der kom det.
2: Ja, Stuttum, ja. Det var et navn etter, ja. Et navn.
0: Et navn, ja.
2: Det er veldig mange år siden, Rita.
0: Dette er veldig mange år siden. Det er faktisk ikke så lenge siden Bjørn Sand faktisk død.
2: Nei, det er ikke med meg.
0: Ja. Så han var en sånn liten artig karakter.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Hvis det var noe trøst, så hadde jeg ikke hørt om det heller.
0: Ja, men du er jo bare barn.
2: Du blir for ung,
1: det er. Jeg blir det.
2: Ja.
0: Ja, men den var god da du kom her, Jona. Nå, Laue.
2: Ja, men det var ikke verst.
0: Nei, det er gode greier. Så da får du ha riktig god, eller begge to, ha riktig god helg.
2: Takk for det, og takk det samme.
0: Og så får dere kose dere videre.
2: Ja.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ha det
0: jo.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Har du mer på agendaen der?
0: Jeg har masse.
1: Vi får bare kaste oss i det.
0: Ja. Skal vi ta... Jeg må bare spørre henne. Skal vi ta Elisabeth-serenaden nå?
1: Vi må ha oss en serenade nå.
0: Vi må ha oss en serenade nå.
1: Her synes jeg kake, men...
0: Det er han... Svein vil ha en serenade. Elisabeth-serenaden heter den. Og det er World Sound Orchestra som skal på først lov å framføre den.
1: Det, var veldig... det er ikke hvem som helst.
0: Nei. Ta ikke det galneste som finnes. Så den spiller vi nå. Og så... mens dere hører på den, så vil jeg vite hva heter skianlegget på Utvikfjellet. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60-660.

0: Åh, himmel og hav, sier jeg. Der gikk introen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Mm. Det litt lang, synes jeg.
1: Ja, det ikke så langt, jeg tror.
0: Jeg skal ta den med hjem og lage den veldig mye kortere enn dagen når jeg dårlig humør.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det kan vi. Hjertelig velkommen til Under dyna. Strand og Sira.
1: Jo, takk.
0: Ja, vær så god. Ja, det var lytterne da, vet du.
1: Åh, ja, sånn.
0: Lytteren.
1: Lytteren vår.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal starte her med en sang som heter Tonight It Shows, eller Tonight Is The Show. Ja. Tonight It Shows.
0: Det står noen rev her på kjøreplanen.
1: Ja, Mercury Rev. Fjorårets store sensasjon, kanskje.
0: Ja.
1: For en CD som heter Desert Songs, kommer denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne jo passe bra, det.
1: Hørt dette før, du? Nei.
0: Nei, da.
1: Nesten ikke helt. Fin sang. Mm.

0: Nå,
1: ja. Ja da, hvis dere lyster igjen i dag.
0: Ja, da, men sommeren ikke over, folkens.
1: Hæ?
0: Sommeren ikke over.
1: Hæ?
0: Sommeren ikke.
1: Ja da.
0: Begynner å vinke på sommeren nå. Jeg hører midnattssolen på vei nordover.
1: Det skulle på vei sørover, tenker jeg, kanskje.
0: Nei, gjør den det?
1: Nei.
0: Ja, til Sydpolen eventuelt.
1: Ja.
0: Ja, mens vi i sementhjørnet, så ser jeg at du drar denne saken videre og kommer her nå med en sekk med portland. Står det her?
1: Ja, med sement. Nei, mulen portland. Mulen portland combo. Ikke portland, dalen portland.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, dalen portland.
1: Ja.
0: Det var jo en bok.
1: Ja, med et sementverk.
0: Det var
1: ikke det?
0: Jo,
1: ja.
0: Blant annet.
1: Dette er altså et Oslo-basert band, så heter Mulen da... Hallo?
0: Mulen.
1: Mulen Portland Combo heter det.
0: Ja.
1: Og i stedet for Help Me Make It Through the Night, så har de altså laget sin versjon av Leon Russell sin Help Me Make It... Nei, Help Me Through the Day.
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kan jo ofte være et problem, det.
1: Det kan være like vanskelig, det.
0: Oi, jøsses, ja.
1: Det ikke noen ferie, men
0: nei.
1: Andre går med.
0: Mm.
1: Sånn de, ja. Skal vi høre på den?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: Det er helt sikkert, ja.
1: Ja da, det er ganske sikkert. Det var mulig en Portland-kombo fra plata Blå stikke.
0: Ja.
1: Hvis noen skulle lure på det.
0: Blå trommestikke.
1: Det.
0: Med rabbilder ute på kava.
1: Ja, sånn, ja.
0: Jeg tror han Mulen, det et navn den av de som spiller dette
1: bandet. Det.
0: Han...
1: Tenkte du var fra Mulehamn eller noe sånt?
0: Ja, trommeslaget.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Der har vi det.
0: Sånn.
1: Jeg lurte på om ikke det var på tide å spille White Shade of Pale igjen snart nå.
0: Jo, det det jo. Men
1: ikke
0: da. Jeg har liksom mer til den der mørke årstid med
1: ja.
0: Hjemme alene først, da vil jeg tenke på.
1: Så da. Du jo en stor gutt nå, så
0: da. Ja, jo da.
1: Men jeg tok med Procol Harum likevel, ja. Ifra den LP'en som i sin tid kom ut, det var vel i 66, som het for White Shade of Pale, og... Men jeg tok altså med en filmlåt som går ut fra herrene Brooker og Reed har lagt.
0: Film eller låten?
1: Nei, låten.
0: Låten.
1: Lagt en film som heter for...
0: Gary Brooker heter
1: han, ja. Keith Reed. Reed. Ja. Lagt en film som heter for Separation. Den har vel du sett 50 ganger, tenker jeg?
0: Skulle ikke vånda med.
1: Nei.
0: Ikke 50?
1: Nei. Og endelig kommer det altså en skikkelig sommermelodi, for når det sommer så gidder ikke jeg å lage videreverdig mat, da lager jeg en salat med noe godt ved siden av.
0: Ja, med masse videreverdigheter ved siden av.
1: Ja. Det neppe det herrene Reed og Brooker har tenkt på, men i alle fall fra
0: ganske
1: filmen...
0: Ganske psykedelisk titel.
1: Ja, fra filmen Separation kommer her og nu, Procol Harum, fra 66 med Salad Days Are Here Again.

0: Ja.
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var en av de platene jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Jeg husker jeg kjøpte en plate med Procol Harum.
0: Mm-hmm.
1: På de tider, men det her kjøpte jeg av en lang grunn ikke.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg sikkert ikke råd.
0: Men orgel kan du reise og se, Trond Ove?
1: Ja, det har jeg fått forståelsen av, at vi kan ta en reise til Lægreit Hotel.
0: Lægreit Hotel,
1: og ta en beskuelse.
0: I Sogndal,
1: ja.
0: Der skal dette orgelet stå.
1: Visst nok.
0: Ja. Det har jo vært en tur for meg bare å se det orgelet. Så, over til jazz-avdelingen.
1: En jazz-avdeling, yes. En liten kort jazz-avdeling. John Coltrane.
0: Mm-hmm.
1: Han ser jo nå stadig blir dratt frem, for nå har det visst vokst frem sånn voldsom jazz-interesse blant unge folk.
0: Er det ikke du som stadig drar han frem?
1: Jeg drar John Coltrane stadig frem, men jeg så han ble dratt frem i en annen sammenheng også, som en sånn inspirator og for denne nye generasjonen med unge folk som liker jazz.
0: Der ser du, altså du har dratt det hele gang du
1: ganger. Ja, nei, vi kan ikke ta, jo kan vi godt ta ære for det. Det er ikke vår verste å få ære for det.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok mer å ære tilfelle John Coltrane. Og for en av hans store plate, som kom i 1958, tror jeg faktisk.
0: Oi.
1: Som heter Blue Train på Blue Note. Plateselskapet Blue Note.
0: Mm.
1: Skal vi høre her en sak som heter Moment Notice.

0: Ja, ikke helt 9 minutter, kanskje 7.
1: Ja, jeg skal tro om Miles hadde likt det her da.
0: Hvis han vrir seg i graven på grunn av akkurat det,
1: jeg tror ikke han gjør det. Han var jo en meget vidsynt person. Og...
0: knipser og tar det der helt kult.
1: Ja, tror jeg jo.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kult.
1: Nå er det tid for en klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
0: Åja.
1: Står det her.
0: Mm.
1: Det jeg som har skrevet det, men jeg jo nok så sikker på at han heter Ole Paus før da.
0: Ja.
1: Ifra... en meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
0: Blues for Pytsen Jespersens pårørende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og, ja. Både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
0: Merkelig mye, ja. Åh, jo da.
1: Ja, det var liksom en av våre
0: høyde. Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten. Ja, uten at jeg skal påta meg å synge noe så helst akkurat nå.
1: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
0: Demonterer mikrofonene
1: før. Ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelig Mira er en jente som han møtte i Oslo.
0: Ja, vel.
1: Så, ja, et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for denne radioen for 10-12 år siden, at merkelig Mira, hun var virkelig nok.
0: Åja. Oh,
1: så, tror vi hører på den, ja. Synes det er Paus sin aller fineste viser selv. Ja, da prøver vi.
2: Merkelige Mira sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp. Skynd deg hjem til deg selv, kjære Mira, det er kveld, det er tid å komme dit hvor du bor. Hun tar flaskene med, og dermed rusler hun av sted, Gud vet hvor.

what you couldn't steal. And now I know I've been a fool for you.

can't stop. I guess I was such a fool, such a fool to never start.

0: Och det som är det att det var alltså då Steven Kvindlau som hade med si fantastisk djupe stemme.
1: Han har en veldig god og djup stemme, ja, og vi kommer nå til å kjøre to melodier med henne, sånn at dere får en med den, kan du si, litt hardere Steven, og så får vi en med litt mjukere ballade Steven.
0: Ja, og da kan vi bare fortelle hva det heter, de to melodier med det samme. Den første, den heter da The Best Time of My Life, og det er samme som titelen på den CD-en han har... Vi har tatt det ifra, og den CD-en, det kan jeg også si at der er det 12 låter som er selvskrevne
1: ja.
0: Av Steven Kvindlau.
1: Han har skrevet det selv, ja.
0: Og så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det er korrekt.
0: Ja. Kjør musikk!

0: Yes! Storkutt! Hører du den flotte musikken? Nei, han hører ingenting av, vet du. Men uansett, det der er en fantastisk musikkstil der de klarer å bruke stemmene så flott. Så skal vi over til en ny artist som er haugene gammel.
1: Ja, han er vel faktisk talt opp i, gått opp i 70 år da.
0: Ja, han er passert 50 i alle fall.
1: Ja, han er passert 50, ja. Ja, da har du det.
0: Han er født i 34. Mm-hmm. Og da plutselig begynner jeg å rekne litt, vet du.
1: Ja, det vet du.
0: 34, 44, 50, 64, 74, 80, 94, 2004. Da kommer jeg frem til 70 år, cirka.
1: Jeg ante meg det, ja.
0: I august var han født. Den 6. august.
1: Oi.
0: I 1934 var han født. Det kommer jeg på nå. Det bare liksom, jeg fikk en visjon, jeg fikk en syn. Jeg så bare plutselig datene for meg. Men han er sann.
1: Ja, jeg er imponert. Hvis du har sånne emner, så vil jeg gjerne høre litt mer om deg, ja.
0: Du skal ikke få høre noen emnene mine, nei. Jeg får en visjon, et syn av og til. Men det er jo greit. Han er en veteran innen countrymusikken. Verkelig interessant. Og han slo til faktisk da først når han var 50 år. Da var det han smukket til mot
1: i
0: statene.
1: Han var godt opp i ungdommen da, ja.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Ja, den andre ungdom.
1: Andre ungdom, ja. Ja, ja, ja.
0: Og hva skal man si om han?
1: For mitt vedkommende så vil jeg si at han var litt ukjent i alle fall. Det kan jo hende at det er en kvann som har hørt i etter han før da.
0: Mm.
1: Men for meg har han vært ganske ukjent.
0: For meg også, da. Helt til for, ja, i sommer da jeg kom over han, fikk låne et par CD, 3, 4, 5 CD var det jeg fikk låne med kameraterne min.
1: Ja.
0: Og oss.
1: Mm.
0: Velkommen, han heter altså Vern Gostin. Og ja, han har en fantastisk stemme der han kan liksom dra ordet litt grann på en måte, sånn, litt som på en helt spesiell måte. Jeg har hørt George Jones har også litt ut av den der. Men han skal få ta to flotte melodier ut av. Den ene, nå skal jeg strekke ut armen, den ene heter det This Ain't My First Rodeo. Det er den første, og så den andre heter så mye som If You're Gonna Do Me Wrong. Kjør musikk!

0: Ja, det var too old.
1: Ja, det er det jeg sier, du er jo til å bli for gammel.
0: Ja, det skal du se. Nå er Bjørn det med hørselen her, Bjørn Dorit. Nå kjører han opp lyden på headsetet mitt, vet du, så han helt på å sprenge ut av studio. Men det går jo greit, det også.
1: Ja, når det er tung her, så må han ha opp lyden.
0: Da skal vi over på en litt annen artist.
1: Sympatisk ung mann ifra?
0: Ja, Kodal, var ikke det vi
1: nei,
0: sa?
1: Nei, det er ikke Kodal, det heter Kodal.
0: Ja, det, du er jo innfødt der, du vet jo, så dette er
1: selv klart. Kodal, det er omtrent som du kommer opp til Breim og skal snakke om stæva.
0: Ja, det vil jeg nesten tro, ja. Ja, det der karen der, han heter jo Morten Vestli da.
1: Tidligere, eller spiller vel kanskje fremdeles la med Hometown Heroes?
0: Ja, de bekker jo håna, men nå driver han som, kan du si, soloartist sånt da, men ja. Det er jo de som er bekkerne når han er ute på veien da.
1: Yes.
0: Så de har jo et godt samarbeid fremdeles.
1: Ja da.
0: Ja, du har vel faktisk talt vår der, og var ikke det å reparere camping om det som du gjorde?
1: Ja, det var liksom en dør som ikke var helt på plass, så vi måtte liksom fikse litt.
0: Aha. Så
1: ja, vi fiksa det.
0: Så det gikk rett,
1: ja? Altså. Ja, det gikk rett, bare at han kom 2 timer for tidlig. Og for at han skulle bare vise meg den kanten om å spørre om jeg kunne gjøre noe med det. Så jeg og sofaen, altså, vi røk på, så fiksa vi den døra der. Men han kom mens vi helt på å fikse, så jeg hadde noe håpet på det at han skulle komme etterpå, så jeg skulle fortelle at jeg kan se noe galt der.
0: Ja, det har jeg.
1: Men, sånn er det.
0: Han er i alle fall en artist som har hatt ganske stor framgang i det senere tid.
1: Yes, han har spilt inn en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort, og jeg vil si at kvaliteten på den CD-en er veldig, veldig bra.
1: Ja, veldig god scenartist.
0: Det er han også.
1: Litt sånn blyg og beskjeden da, men alle tiders jobber på Jotun. Malingsfabrikk, for ja, har fått greie på.
0: Ja, ja, da har han mange forskjellige farger, skjønner jeg, så han roter sammen, det ja. Er klart. Og da skal vi ta og høre på den melodien hans, og det er 8 Second Hero.

0: Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var en veldig rolig en han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned langs med gårda, mener jeg. Ja. Ja, Berit, hva er det? Sommeren 25, nå må du gi et lite attersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, jeg har vært til Røros.
0: Og så har du gått ute på tunet og sola deg litt.
1: Jeg var til Røros, og så var jeg opp til Gol, opp til, på Storfjell.
0: Ja, ja. Akkurat, akkurat. Men noe fornuftig.
1: Jeg har vært mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort.
1: Fornuftig, hva for noe?
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja, da.
0: En skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja, da.
0: Da må jeg nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja, da. Herre, vi har jo noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det? Ja.
1: Ja.
0: Du er jo ikke noe gammel i kjøring, du.
1: Ja, men jeg har så mange penger. Jeg er fullt trygg, så det er...
0: Ja. Nei, men da... Nå er det jo nesten...
1: Jeg velger selv.
0: Da er det litt ferie. Da er det jo ferie igjen da, Rovel.
1: Nei, ikke nå. Jeg er ferie og ferie.
0: Hva du kaller det nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo er sikkert, sikkert greit.
1: Ja, ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, nei, nei. Nei, vi er jo hjemme nå.
0: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi
0: nei
1: har penger. Penger har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra. Det er bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi se? Skal vi se?
1: Ja.
0: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukka?
1: En krukke som aldri var tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom.
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Og de kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som heter Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er en litt artig historie.
1: Ja,
0: åja. Åja. Det er det det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det? Hva krukka heter? Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Hva heter krukka som aldri var tomme?
1: Sareptas
0: krukke. Ja, nå var du inne på det nå. Sareptas krukke, og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artig. Ja,
1: ja.
0: Ja, må ikke du glemme det da. Nå skal vi se, da må vi prøve om noe helt annet.
1: Ja.
0: Det er jo snart val nå, har du stemt?
1: Jeg har ikke stemt.
0: Ah, du skal stemme på måndag.
1: Jeg får se.
0: Nei, det må du. Det er viktig. Det er viktig. Det.
1: Oi,
0: vi har et parti. Jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser og helst at du ikke gjør det da, men hvem var Fremskrittspartiet sin far? Står her.
1: Fremskrittspartiet sin far?
0: Sin far? Hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
1: Hvem startet Fremskrittspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var ikke noe liten kar sikkert. Han var sikkert Lange.
1: Nei.
0: Och Anders.
1: Nej, jag pratade ju om Gro i stället på fjärrsyn.

0: Anders Van Dijpte, og Longe var han, ja.
1: Og så tenk å se om Gro Harald Brundtland på fjernsynet.
0: Nei, om Gro Harald Brundtland, hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
1: Nei, men hun var på fjernsynet.
0: Ja, hun er over politiker.
1: Hun var god.
2: Velmøtt til fredagskveld.
0: Hæ? Nå var det en kvann som kom inn her og ville protestere.
1: Ja, det var ingen som kom inn.
0: Ja, det var en kvann annen som kom inn og ville prate om Anders Lange.
1: Er det for noe her?
0: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen då, du. Skal vi se?
1: Ja, ja.
0: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
1: Hva så?
0: Skal du leite ned i smykkeøsja nå?
1: Hva er farge? Hva er en rubin?
0: Hva farge har en rubin? Hva du tror? Er han blå, er han grøn eller er han rød?
1: Blå.
0: Er han ikke? Hva kan han være da?
1: Rød.
0: Ja, han er rød, ja.
1: Ja.
0: Den røde rubin, det har du da hørt om,
1: har ikke
0: du?
1: Rubin, ja.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Dette er så, nei, men greit, du.
1: Ja.
0: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til den Berit Røysen. Og så går du, får du følge med og se hvor det går dette her.
1: Ja, må gå helg.
0: Ja, ha det bra.
1: Men altså, skilt det har jeg.
0: Skilt har du, jeg vet at det har du fått. Ja, stemmer det. Det stemmer det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men ellers så er det greit.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underheldes gjennom lange tider. En gjeng så begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. Da skal vi spille her. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: Jaha. Det som var, ja, jeg var jo i gang i alle fall 10 år før Ågen begynte sjøl. Jeg var vel litt samtidig med brudens, kanskje. Veit ikke du dette der? Det er da for svakt. Det er så mye gammel folk som hører på Nordfjordnær radio. Dette skulle de klare, for dette der var veldig populært i dere oppbølet. Og de hadde en svensk manager som ikke var helt til å tru. Så han lagde mye sprell med denne gruppa der. Dette der burde de klare. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg har spilt inn noen ganger før på denne radioen. Det har jeg ikke så ofte, og det er sjelden de blir spilt nå lenger. For de ja, de var veldig, veldig populære i en 80, eller ja, 58 år kanskje. Det var vel knapt nok så lenge heller. Og så ble det Har de hatt noe sånn reunion? Det har de, men det har ikke blitt noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? De skal få en sjanse ennå. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg tykker det er svakt hvis ikke noen klarer det, iallfall. Så det de går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handlenett med Nordfjordnær radiologo på. De kan få en svarte, fine kopp med logo på. Og de kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, som det heter. Nå har vi fått folk på tråden, iallfall. Men bare slipp dem gjennom. De får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme fram til det. Han rister på hodet, han Kristoffer, nemlig. Det var det. Har vi med noen, da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja. Kunne
1: ja,
0: ikke
1: det er Marie, men
0: Ja, kunne ikke du dette?
1: Nei, jeg kan ikke dette der. Jeg trodde på det, det var Beatles, men ikke nå. No.
0: Å oh, nei, nei, nei, nei.
1: Kan du fortelle meg hvem er det?
0: The Pussycats.
1: Pussycats, det der tuller du.
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt de heter Pussycats?
1: Jo, jeg har nå det, men jeg forbandt ikke det i hele tatt. Jeg
0: tenkte
1: ikke på det.
0: Den norske Pussycats-gruppa. Der er jo noen ja. Nedi fra Europa òg som kalles The Pussycats, eller, men de var seinere.
1: Ja vel.
0: Så dette da var en gjeng med litt trøndere og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det siden?
0: Nei, dette var tidlig 70-tall de begynte og spilte. Ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tall, det tror ikke jeg.
1: Nei vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette da har jeg ikke. Jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midt på 70-tallet at du skulle få det med deg, var ikke du det?
1: Ja,
0: det var ikke bare, det var ikke bare barnetimen for det minste du hørte på da.
1: Nei. Jeg var nå over 20 år.
0: Du var da over 20 år, ja. Så dette burde, ja, det dette altså, burde sitte, tykker jeg.
1: Kanskje det var en annen musikk jeg likte bedre da. Så jeg ikke har fått noe med det.
0: Hva var det du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Det var så
1: nei,
0: forskjellig.
1: Altså, jeg får bare si det etter litt av det.
0: Men dette var helt ukjent?
1: Ja, det var det.
0: Ok, ok. Ja,
1: jeg tykker så mange år at jeg har glemt det. Jeg
0: vet rett,
1: ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: Rett og slett glemt det, vet du. Det er klart,
1: ja.
0: Det er klart. Det kan skje, det kan skje. Det.
1: Ja. Har ikke du merket noe sånt, du
0: òg?
1: Hæ? Har ikke du merket noe sånt, du òg?
0: Nei, men jeg har lest om det. Jeg har lest om det,
1: ja. Å ja, ja
0: vel. At det kan skje for enkelte,
1: ja.
0: At de begynner å glemme.
1: Ja.
0: Å ja, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså, da, Da var jeg blonke.
0: Du vet det, hva de sier, at dette der, fordelen med å bli eldre, den avtaker med åra. Er du enig
1: ja,
0: i det?
1: Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Skal du få skryt for alt du får til, det er klart, det er klart. Men akkurat denne gangen så kan ikke du forlange skryt for...
1: Nei, det kan jeg ikke, for dette rare, det var langt vekk for meg også.
0: Det var ukjent for Marie Tønnesetter. Ja, ja, ja.
1: Ja, faktisk så var det da.
0: Jeg setter etter plommeg.
1: Og?
0: Ja, hva er det slags?
1: Jeg trodde at alle var ferdig med plommen.
0: Neida.
1: Jeg fikk en god smak med alle, men... Det var ikke mye hun hadde hun heller.
0: Nei, det er ikke mye blomme i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg sitter etterpå?
1: Jeg tror det er opal.
0: Nei, det er over. Det er over, ja.
1: Er det over? Victoria, da.
0: Etter opalen så kommer...
1: Gullblommene?
0: Nei, det er ikke.
1: Hva de heter, det vet jeg.
0: Ja, det er vel Riversør. Nei, vent nå, det er gule plome, ja. Det er Duleng, ja, det er Ullens, de kaller det.
1: Og det er absolutt det beste.
0: Rene klå, Duleng, kalles de. Nei, det er ikke gule plome. De er rødblå, disse her også.
1: Åja, ja,
0: vel. De begynner på M, hva du tror det er da?
1: Ja, du beier meg. Jeg er ikke så veldig god på å ha det på med sortene.
0: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesorter, du. Da hadde du tatt meg.
1: Ja,
0: ja.
1: Du tror det, ja.
0: Nei, det heter Mallard.
1: Mallard.
0: Har ikke du hørt etter det før?
1: Jo, jeg har det kanskje, det er noe å si, men det er sånne ord som går inn her og ut etter.
0: Ja, det er nok det, det er nok det. Nå er det veldig lite plom i år, så jeg har ikke selgt ei plom karg enda, men
1: du har ikke det,
0: jeg har gitt vekk noen å få, det har jeg. Så det er ikke helt...
1: Nei, det var begredelig, altså.
0: Det er ikke helt blåst, men det er så godt så. Det er så godt så, ja.
1: Ja.
0: Det var plome det var plome 5 minutter, ja. Eller det var ikke 3 minutter, kanskje. Det er for å holde det.
1: Sitter du og tar tid av folk?
0: Hva du har styrt med da, siden vi pratet for 14 dager siden, gjorde ikke vi det?
1: Jo, det gjorde vi.
0: Har det skjedd noe siden?
1: Ja, jeg var noe på dans. Det var noe med hele som var inne i hånda da.
0: Hva du var?
1: Fikk det. På Danfordella inne i hånda da.
0: Åja, du var i hånda da du, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Han Steinar Engelbrektsson, han også var der.
1: Ja. Ja. Ja da.
0: Vet du hva han er dine helger?
1: Nei.
0: Åheim?
1: Det var ikke noen ting.
0: Åheim?
1: Jeg sa han ikke noen ting om der inne i hvert fall.
0: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så...
1: Hva er Åheim Stavanger da, eller noe?
0: Ja, det er kanskje det.
1: Jeg har noen styr der oppe.
0: Han sa i hvert fall at han skulle ut der, ja.
1: Åja, det er det.
0: Så da rekner jeg med han Per Hauslærer også, jeg vet ikke. Det...
1: Ja, Per Hauslærer var inne i hånda der i hvert fall.
0: Han var sikkert i hånda, ja, det går jeg ut ifra.
1: Ja, det tog han da.
0: Og du så han også?
1: Han var fremme da.
0: Fikk du danse med han også?
1: Nei, jeg så han bare fra på gulvet. Så så vi ikke han noe bare.
0: Og så så ikke du noe mer? Nei, ok.
1: Nei, da. Vi er opptatt med vårt.
0: Ja, ja, la nå Peren få danse. Ja, han er svær å danse, sier jeg.
1: Ja, han er det. Jeg har danset med han selv.
0: Du har det, ja. Ja, der har vi det.
1: Ja, ja, ja. Ja, da. Det var faktisk inn på senterklassen på Brygge.
0: Ja, akkurat, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Skal vi se. Er du ferdig å stemme?
1: Hva var det du sa nå?
0: Er du ferdig å stemme?
1: Nei, jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikten min.
0: Du skal stå på mandag, ja.
1: Ja.
0: Vet du hva tid vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
1: Gud, mann, det er noe vel noen år siden. Hvor svart den var der, og nå må jeg til å gjøre en tenkt. Trett på. Herregud.
0: Driver du og regner noe, eller?
1: Jeg vet ikke hva jeg...
0: Du skal få tre alternativ.
1: Nei, 35... Nei, jeg vet ikke hva, jeg er ikke helt sikker.
0: Nei, det forstår jeg. Ja. Da skal du få tre
1: Men...
0: alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegivning i valg i 1955,
1: Å, faen,
0: ni
1: så tidlig, nei.
0: eller 1978, eller i 1989?
1: Eller
0: 78, ja, dette er i midten. Det stemmer vel, det. Det stemmer vel.
1: ja,
0: Og
1: tror du det sier
0: veit du hva det var før?
1: hva for noe, vet du hva som var før?
0: Før det var 18
1: Det
0: år.
1: var vel 2021.
0: Eller, det var ikke 16. Nei. Det gikk ned
1: Nei.
0: da. Ja, jeg tror det var 20, jeg. Men
1: Ja.
0: det skal ikke si helt sikkert.
1: Er det 20 eller 21? Det
0: Ja,
1: var ikke 20 da.
0: det var det nok. Er det noen som er helt sikre på det, så må de bare melde av.
1: Ja, så må det være.
0: Nei, jeg tror det er 20, men det kan hende det var 21 òg, som du sier. Det er ikke
1: Ja, vi
0: jeg.
1: satser på 20.
0: Vi satser på
1: Ja,
0: 20. Det er helt i orden. Det
1: ja.
0: er helt i orden.
1: Ja.
0: Skal vi sjå. Da må vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hvem er Bill Gates? Har du hørt om en kar som heter Bill Gates?
1: Bill Gates, i hva slags er det angående politikk eller noe, eller er det sport eller
0: Nå hører ikke jeg hva du sa engang. Spørsmålet er, hvem er Bill Gates?
1: er sånn grunnlegger av Microsoft, eller?
0: Ja,
1: Eller...
0: kunne ikke du sagt det med en gang? Ja,
1: Nå er jeg ikke sikker.
0: ja da. Han er toppsjef, og han var vel grunnlegger, iallfall en av de som starta det. Ja.
1: Ja.
0: Ok, greit. Marie Tønnesæter. Vi ser hvor det går
1: Ja.
0: med dette her. Og det går sikkert bra.
1: Det håper jeg nå
0: Ja,
1: virkelig.
0: ja, ja, ja. Vi satser på det. Vi satser på det.
1: Ja da. Hvis jeg har det bra, så har du det bra, håper jeg.
0: Ja, hvis du har det bra, så har alle det bra, sier vi. Ja.
1: Ja,
0: Ja, ja,
1: sånn
0: ja,
1: det.
0: ja. Nei, det er klart. Det er
1: Ja,
0: klart. Den er god, du.
1: men det er bra.
0: Ha det
1: Ja.
0: bra. Ha det
1: Du
0: bra.
1: får ha en god helg.
0: Ja,
1: Eller det
0: god
1: får ha en
0: helg.
1: god helg.
0: Og skal vi ta en ordrebus, da? Da kan du lage en par stykker, så da må vi da nesten bruke det. Vi tar en på 12 bokstaver. Og blyant og papir, det har de selvfølgelig lagt fram, så det er bare å ta blyanten i høyre hånd, i venstre for de som er skeive. Og så skriver vi to K-er for Kari. En U for Ulf, to P-er for Petra, to L-er for Lars, en I for Iselin, en G for Geir, to E-er for Elinor og en N for Nils. Vi repeterer to K-er, en U, to P-er, to L, en I, en G, to E-er og en N. Og nå skal de få et par stikkord på dette der. Det er sesongarbeid til de grader, og de går mot ny rekord i år, sies det. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Uriah Heep. Lady in Black, gjør så vel.

0: Ja, det var Morgan Cain, ja, det er ikke tvil om det. Og hvem var det så visste navnet på sångaren?
1: Det var Lars Børkerål.
0: Ja, det visste du. Vi har jo pratet om det før, tror jeg.
1: Ja, det er vi helt sikker.
0: Ja. Og da heter han?
1: Han heter Benny Borg.
0: Det var han, Benny Borgen. Svensjø, til og med.
1: Ja,
0: det var det. Jeg betror du har lest noen Morgan Cain-bøker, du også?
1: Alle.
0: Alle, ja.
1: Ja.
0: Og at mange som las Morgan Cain-bøkene, de har sikkert ikke lest en bok, ikke før eller etterpå, men Morgan Cain-bøkene, det fikk de med seg. Er du enig i den påstanden, eller?
1: Ja,
0: det gjelder ikke deg, det gjelder ikke deg, men jeg tror det gjelder en god del.
1: Ja, det sånn cowboy-litteratur i og for seg. Det, på sjøen nå, for eksempel, så var det egentlig, det var, Morgan Cain var nummer én. Faen, det er ekko på meg.
0: Ja vel, ja, du er bra i mine øyre, men kan hende du får
1: ja, det på? Ja, nei, det kommer på meg, men det er ikke noe i meg. Det. Og så har du Djevelens ryttere som nummer to.
0: Ja.
1: Og så har du Bill og Ben som nummer tre.
0: Ja vel, og det var vel sånn at var der en fløkke norske på båtene, så gikk det på omgang, disse bøkene?
1: Ja, da vet du. Når jeg begynte å sigle, så var det bare norske.
0: Ja, det var vel det,
1: da. Det slung noe vel, ja, det slung et par spanjol eller noe sånt, men det begynner noe sånt, så det er med sydamerikanere og sånn som skjedde etter hvert.
0: Og de forstod ikke seg på Morgan Cain?
1: Nei, altså, det var det vanskelig for å lære seg norsk. Altså, spanjolene, de snakket norsk på rimelig fornuftig, altså, men sydamerikanere har ikke sjans, altså.
0: Så gjorde det, ja, men. Selv om de stort sett var, ja, portugisisk eller spanjolsnakkende.
1: Det var de hovedsakelig spanjol, da.
0: Ja, ja.
1: Men vi hadde et par portugisere, og det var en god bord bare for det at det var jævla god å spille fotball.
0: Var det derfor det var?
1: Ja. For det er resultatet blant annet at vi i 69 så vann vi San Francisco-serien og ble nummer to i skandinavisk serie.
0: Og det var serien fra båt mot båt?
1: Ja.
0: Eller var det rederi mot rederi?
1: Nei, det var båt mot båt.
0: Båt mot båt, ja. Okay.
1: Ja.
0: Okay. Ja vel, var du med?
1: Nei, jeg var sjef for Heia-gjengen.
0: Ja vel, ok. Var du duskedame?
1: Ja, nærmest. Det visste ikke hva det var for noe en gang.
0: Det visste du vel ikke hva det var.
1: Det hendte seg at jeg la sånn cheerleader, sånn som jeg visste ikke hva det var.
0: Nei, akkurat. Ja vel, og så, det var vel store, det var litt ære med dette da, jeg har hørt om disse da.
1: Veldig, har ikke det det vært, at det var spesielt da, han som var stipper mens han kom ombord i Siranger, han var forferdelig interessert i fotball, og mektig det ære kjære, altså. Så ja. Det, og denne der pokalen som vi fikk, det var den vondre pokal da.
0: Ja.
1: En bildet av noe, men det er mektige saker, altså. Jeg tror han var 60 centimeter høy.
0: Ja, det måtte bære noe mulig, dere.
1: Ja.
0: Ja, det tenker jeg. Det er bra. Du har en fotballkarriere å se tilbake på, og du da, som heia-gjeng.
1: Ja, det er noe med heia. Nei, jeg hadde... Jeg var så nærsynt i de dager. Jeg hadde sagt, jeg hadde nærmest cola-botten, og jeg så jo nå.
0: Det
1: var veldig lite forenlig med fotballsparking.
0: Ja, plutselig var ballen der, og da var den midt i trynet.
1: Ja, og ved den midt i trynet så var jeg uten brille lenge, kanskje, og det gikk bare ikke.
0: Nei, det gikk bare ikke. Det er greit. Skal vi se. Hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
1: Korstog?
0: Ja.
1: Sigurd Jorsalfare.
0: Ja, og hva var det han for han da?
1: Det var nok i Jerusalem, det hellige land.
0: Det var vel det, det var vel det.
1: Ja, det kunne ikke være noe annet. Ja.
0: Nei. De var tidlig fram på med lengre turer, disse karene. De kveikker seg på dem.
1: Nei, de hadde noe, vikingene, de hadde noe egenhånd både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
0: Oi, ja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så du hentet seg kjæringer der og
1: veide
0: med andre, vet du, det var...
1: Olav Tryggvason vaksen opp der borte.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om store vie verden. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
1: Nei, jeg har noen vandre skrive før, men det var ikke så mye ta av deg.
0: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da,
1: nei. Jeg la som en høvding, vi skal nå kalle det skipsjef, som strakk meg på vei ifra. Hva faen var det, den elva der som går opp med Kaliningrad, og så dro det over land for å komme over på Dnepr.
0: Ja.
1: Og han, ja, da var det noe, hva så skjedde noe med at han på noe over i dødsrike, og hvem som skulle være med og alt dette der. Det var en arabisk, jeg vet ikke hva skal man kalle det, fyr. Ja. Så hadde vi vunnet dette der og skrev det ned, og det hadde han måtte funnet. Så,
0: han meldet seg frivillig, tror du?
1: Han som skrev?
0: Nei, han som vært med.
1: Nei, det var en ho.
0: Og det var en ho, du? Ja vel.
1: Ja, jeg gjorde meg.
0: Ja vel.
1: Så det... Hun ville følge sjefen over i dødsriket,
0: ja. Ja. Da var det nok muligens frivillig.
1: Ja, så vidt så jeg kunne lese det til. I alle fall så var det frivillig, men... Ja. Jeg var ikke der og så på, så...
0: Nei, dette skal ikke jeg spørre deg mer om. Bare... Jeg ikke vite heller, nei. Skal vi se om en kjende roman som vi har sett filmer også, faktisk. Det var en roman som hette Blikktrommen. Vet du hvem som skrev den?
1: Blikktrommen. Jeg vil ikke si Herman Hesse.
0: Nei, det var ikke han, men det var vel en sambygding, muligens.
1: Hun heter Brecht. Jeg er ikke så inne på så lett tyske forfatterne.
0: Grass.
1: Ja, Günther Grass.
0: Han Günther, ja. Stemmer det, stemmer det. Han var det som skrev Blikktrommen. Og den var jo... Ja, den er mye leser.
1: Ja, det tror jeg nok så gjerne. Altså, jeg har ikke lese enda, men...
0: Nei. Skal vi se, vi må ha en til, bare for å avslutte på en pen måte her. Og da... Frank Kafka. Så laster jeg selvfølgelig navnet, men jeg, det er du som skulle komme med den, så akkurat, da glemmer vi det.
1: Flott. Jeg hadde ikke rett litt vel.
0: Hadde ikke du det?
1: Nei, altså, skjønnlitteratur er jeg nesten blunker på.
0: Ok. Nei, men da sier vi at det er greit nok. Og så tar vi da... Hva slags folk er det... tegneseriefiguren Asterix, det høyrer jeg.
1: Gallaren.
0: Det er Gallaren, ja.
1: Ja.
0: Og de lå da i krig med, ikke Gud og Kværmann, men i alle fall med
1: romer. Nei, med romer og andre.
0: Forskjellige andre, ja.
1: Hva da hette nå, det var Cæsar, Julius Cæsar.
0: Ja da, ja da.
1: Og det var hovedmotstanderen der.
0: Det var nok det, det var nok det.
1: Plus diverse sånne der, jeg hette nå, så der utsendingene, og så det hilt jo til i Armorica da, på Normandie.
0: Ja. Det er så. Det er så. Ok. Vi kunne fortsett, men vi må ha inn flere. Lars Bjørkedal, du er med på trekningen vi gjør fremover kvelden, og så får du ha god helg du også.
1: Lige måte. Lige måte.
0: Greit. Ha det, ha det. Vi tar en orebus der da, når vi har det først. Beveger meg helt ut i egen med deg, så må vi da få framføre deg på svingelde. 17 bokstaver. Og dette der, nå må de følge med. To øer forne Øystein. En A forne Agate. En G forne Geir. En F forne Fina. To S'er forne Sigmund. En I forne Inga, to R'a forne Rune, en D forne Dagmar, en Y forne Yngve, to N'a forne Nina, en T forne Terje, en H forne Helga, og en E forne Egil. Vi repeterer, to Ø, en A, en G, en F, to S, en I, to R, en D, en Y, to N, en T, H og E. 17 bokstaver. Vi skal få et tips, for det var ikke så godt å klare dette uten. Ja, nå er det altså for sent. Resultatet får vi på mandag. Hva er det vi skulle frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi skal høre på en lita jente som var en 15-16 år på den tid. Hun Wenche Myhre, gi meg en cowboy til mann, synger hun. 10, 16, 16.

0: Han var lei nå.
1: Han var lei nå.
0: Nye naboen din.
1: Ja, han var nå på synfaring i stad.
0: Ja vel, ja, han har hørt etter det. Han hadde vært nede og sett på dere.
1: Ja.
0: Han måtte synfare grannja nå, vet du.
1: Ja, ja, men han kommer vel, det kommer vel snart.
0: Det blir vel så ute i midten av morgenen, eller part,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er planen, det er planen. Ja. Skal vi se, vi, hva hen har den topukla kamelen hjemme? Står her.
1: Ja.
0: For skal, det... skal vi begynne så fint da med hva heter den topukla kamelen? Han heter ikke kamel, han heter...
1: Ja, men nei, det er noe dromedar han, men bare en pukkel.
0: Ja, ja, stemmer det. Dromedaren og bare en. Den topukla kamelen hjemme, da er det rett likevel da, ja.
1: Ja, den heter noe kamel.
0: Den er kamel, og hva hen høres den hjemme, spør du da?
1: Ja, det er noe en eller annen ørken. Er det i Asia?
0: Sentral-Asia står her, ja.
1: Ja, ja vel. Ja.
0: Stemmer det, stemmer det. Den er ikke så god å ri på. Ja, det er jo den som går an å ri på.
1: Det er vel den som går an å ri på, ja. Den kommer ned i mye.
0: Ja, den er altså en, da man holder seg, kniper seg fast, og da er ikke det så enkelt, kanskje.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg har vel funnet en metode å ri på den nå, kanskje, jeg vet ikke.
1: Det kan jo godt hende. Ja.
0: De om det, jeg plages ikke med dette.
1: Nei.
0: Og så til noe helt annet, en framkomstmiddel. Hva er nummeret på Donald Duck sin bil?
1: Ja, ja, dette har han fått spørsmål om så mange ganger.
0: Og har du det?
1: Glemmer det etter hvert. Er det 333?
0: Nei, det er ikke det, men du og du, hvor er du?
1: 666.
0: Nei.
1: Å nei.
0: Du var ikke, nå får du lenger ifra.
1: Å ja.
0: Nei, første og andre, første og tredje tallet var rett. Men dette var i midten, det var bom. Du sa 3-3-3, men det skal være
1: 3-1-3.
0: 3-1-3, helt rett.
1: Ja. Dette har litt før meg litt Donald igjen, tror jeg.
0: Ja, du får blade fram og se. Der, ja, bilen ser vi da vel av og til. Jeg har ikke hatt Donald om hendet på 30-40 år, så jeg vet sant ikke hvor det ser ut.
1: Jeg har noen bøker liggende oppe.
0: Kommer det Donald hver veke lenger?
1: Ja, han har ikke. Det har ikke. Akkurat det har ikke peiling.
0: Nei, ikke.
1: Det vet ikke.
0: Det skal ikke forundre meg, men disse rare Walt Disney og disse karrene som begynner med det, de har gått ut av tida for lenge siden. Men,
1: det må de nå være, vet du.
0: Kan hende det en kvann som gir på å tegne Donald enda. Jeg har inntrykk av at de begynner å kjøre mye rundt priser der også. Ja.
1: Nå er jeg vel det.
0: Det er sånn, litt sånn Nordfjordne radiofakte på deg. Litt, litt reprise og litt nytt.
1: Litt reprise må vi ha, vet du.
0: Ja, ja, det er helt greit det.
1: Ja.
0: Skal vi se, hva var det han Asbjørnsen og Mo hette til førenavn? Og disse karrene har du hørt om.
1: Ja. Det har jeg. Jørgen Mo.
0: Ja.
1: Og det var ikke Christian Asbjørnsen.
0: Ja, han hadde to navn. La oss begynne med det da.
1: Ja. Nei, jeg kommer ikke på det.
0: Peter. Hvor så et navn til?
1: Ja, nei, det står stilt.
0: Peter Kristen med CH Asbjørnsen.
1: Å ja.
0: PC Asbjørnsen og Jørgen Ho.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nei, men greit. Gerd Sørebø, vi må ha med en eller to til. Tenker vi klarer to.
1: Ja, det får ha god helg.
0: Får ha god helg du også.
1: Ja, ha den.
0: Ha det. Og vi skal til med musikkstykke nummer 7. Og dette er en sånn siste melodi. Skikkelig klinere, det kaller jeg. Men hvem er det som spiller? Det er sikkert mange av dere som danser etter inn her. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var en Stein Ingebrigtsen. Han tona ut i einsemd. Det var ikke noen som ville følge han på radio eller på fjernsyn eller på telefon. Det var telefon vi ventet på denne gangen. 5, 7, 8, 6, 660, og det store, vanskelige spørsmålet var: hvor mye er et gross? Dette lærte de i skolen. Hvis det fulgte med liten grande når det var rekning og den slags. Ja, hvor mye er et gross? Det er ikke mye de rekner i gross nå lenger, men før da var det enkelte ting som ble rekna i gross. Jeg skal ikke påstå at det var enelighet, men det var en helt vanlig telemåte i alle fall. Så hvis det ikke noen som vet dette rar eller gidder svaret, så må vi bare avslutte, men det slapp vi, for nå kom der en kvann. Og jeg går ut fra at svaret er rett. For dette rar er: har en først lært hva et gross er, så husker en det. Og det gjorde du også.
1: Ja, jeg mener det skal være 144.
0: Ja, 144. Det er 12 dusin. Ja. 12 ganger
1: 12. 12 dusin, ja.
0: 12 ganger 12.
1: Ja.
0: Og innringer nummer 8 heter?
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Ja. Er det noe de rekner i gross ut i Moløynen eller der ute?
1: Nei, ikke nå lenger, nei.
0: Men var det det?
1: Nei da.
0: Ja, det var helt sikkert.
1: Dusin er det noe som snakker om enda, men det er noe, hvor mange fisker han får, så er det dusin, men det er noe, noen år som jeg har hørt det
0: også. Ja.
1: Ja.
0: Det er vel
1: det. Eller et snais. Et snais.
0: Et snais, da, hvis det er telt egg før, da var det ofte i snais det gikk. Det var 20 egg.
1: Det var 20, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og et tylft, det husker du?
1: Ja, var ikke det var 12?
0: Det var også 12, ja.
1: Ja.
0: Og en bøle, hvor mye er det?
1: Den har jeg hørt, men den husker jeg ikke. En bøle, ja.
0: Og så en halvandre bøle, hvor mye blir det?
1: Nei, det er litt av et sekt.
0: Nei, ikke jeg
1: heller. Det er hele bøle.
0: Ja.
1: En bøle og en skokk, det er ikke
0: ja,
1: jeg har hørt
0: på. Ja, en skokk også. Det var en unge skokk. Nå hadde de mange unger, de har vel kommet ut av tellinja kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, forstå, det har jo vært en skokk i starten, og det er ikke husket far lenger.
0: Nei, det er mange måter å ordlegge seg på når det er store tal snakker om.
1: Ja da, det er jo det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, er det noe nytt ute i fabrikkhemmelighetene?
1: Nei, det er vel ikke så mye nytt. Nei, nå er jeg ikke på fabrikken heller. Nå har jeg pensjonert meg, så nå...
0: har du det?
1: Går det bare å drive dank, jeg, ja.
0: Nei, det
1: er ikke på hjortejakk.
0: Det blir det da. Ja, jeg har hjortejakk. Hva du går hen?
1: Hva?
0: Kan du fære hen på hjortejakk?
1: Nei, jeg har jakt her hjemme, og så har jeg på hus, jeg med.
0: Du er med på haus også, ja. Ja, okay.
1: Ja.
0: Riktig, riktig.
1: Ja,
0: ja men ja, har de fått noe?
1: Vi har fått to dyr, så vidt jeg vet, så langt.
0: Ja vel.
1: Okay. Jeg har vært med og slaktet da, men...
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg vet ikke om det har blitt noe i dag.
0: Nei, går det hver, ja. Hver helg eller sånn ettermiddags?
1: Ja, jeg har vært med på ettermiddagene på postering da.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Det kan være, det kan være. Du, skal vi se, det var det vi satt en gjeng og diskuterte nå hindagen hjemme. Bruker jeg makrel på denne oljefabrikken?
1: Det er lite. Ja. Det er kun hvis det har blitt noe som har vært vraket.
0: Ja, ok.
1: Ikke blir tatt konsum, så kan det dukke opp noe sånt, men det begynner å bli sjelden.
0: Det begynner å bli sjelden, for det har, nå er altså kiloprisen til han som fanger makrelen oppe i 40 kroner, har jeg.
1: Ja, jeg har sett det. Det
0: er, og da er ikke det sånn at den kan kjøre litt mjøl?
1: Nei, det er godt betalt mjøl også, hvis nok, men ikke så godt.
0: Men ikke så godt i alle fall. Det,
1: nei, nei, det holder ikke til det, da. Nei da.
0: Nei.
1: Men det får litt... kommer litt når jeg har fileteret.
0: Ja, okay. Då blir det litt igjen, ja.
1: Då stemmer. Kan det bli noe haud og noe spor og noe avskjær, ja.
0: Litt beingrønde og forskjellig.
1: Ja, ja da.
0: Men er det mye filetering på lokalt plan?
1: Ja, i Sverige har jeg en del.
0: De har det, ja.
1: Ja, okay. Og unntaksvis så filterer jeg litt i Måløy, og jeg er ikke sikker på om jeg filterer makrel i Bremanger.
0: Ja vel, Kalvåg. Ja vel. Okay. I Kalvåg, ja. Det er fett å gjøre mye makrel inntil Kalvåg en stund. Det vet ikke hva det gjør. Det sier at makrel han har fjerde nordover nå, men... Men Gløppefjorden var i alle fall helt full av makrel nå for en stund siden. Det var bare å hive, det var bare å hive ut i, ja. Så fikk du makrel samme hvor du var her nesten.
1: Fikk du ville, ja.
0: Ja, ja, ja. Og da har han litt til å få mer eller hva han ville.
1: For makrelen,
0: han er grei en gang å koke, en gang å steike, og så kan vi vente et stund.
1: Ja. Eller, det er jo litt mer også da, men...
0: Eller etter du makrel 7 ganger i veka når du først setter i gang?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Ja. Men 2-3 ganger i året, det går fint.
0: Ja, det går fint. Det går fint. Det gjør det.
1: Kokte makrel og...
0: Men,
1: koker han da igjen før?
0: Ta igjen makrel så han leier nedst på frysen, og så kommer du plutselig øven, og da er ikke han alltid like god.
1: Nei, det bruker jeg ikke å gjøre. Da blir han brukt til agne.
0: Då är det agne, ja. Då är det tegne och på krotje. Det är helt greit. Det är som så menar det att makrel som först har kommit i frysen, han är lika bra samma hva tid du tar han upp igen, men det är inte jag enig i.
1: Det vet jeg om jeg skal være enig, for det har jeg ikke prøvd. Nei. Jeg har ikke tatt opp makrelen og brukt noe til mat.
0: Nei, det er akkurat.
1: Det er ikke vanlig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Skal vi se... Her er jeg i løyaglose, skjønner du.
1: Hva er det, ja.
0: Ja. Ja. Profylakse, hva betyr det?
1: Dette ordet har jeg vært borti før.
0: Ja, det har du. Profylakse.
1: Det har et eller annet sånn her med sånn verdensrom å gjøre. Hva er det?
0: Nei, i alle fall ikke.
1: Ikke?
0: Eneste jeg er helt sikker på at det har ingenting med verdensrom å gjøre.
1: Nei vel, det har ikke noe med omdreining av jord og...
0: Nei, ikke denne gangen. Nei, det har ikke det. Det har ikke det.
1: Profylaks, jeg har borte det ordet, men det vet ikke fra noe her.
0: Nei, det er ikke sånn som jeg bruker hver veke, nei.
1: Nei, det er det i alle fall ikke.
0: Det kan omsettes med forebygging og... Bli helst rekna når vi snakker om sjukdommer og den slags.
1: Ja vel.
0: Forebygging, ja. Profylakse.
1: Ja vel. Ja, det var... jeg har vært vårt ord for, men den der definisjonen, den hadde ikke jeg kunne ha klart i hele tatt.
0: Nei, dette er gjerne ikke så... så vanlig. Selv ut med havet, er ikke det det?
1: Nei da.
0: Det er helt greit. Noe annet som vi har, du har helt sikkert har hørt gjette før. Hva hette Odin sine to hustruer, eller kjæringer, eller koner, eller vet ikke hva de kalte det på den tiden?
1: Ja, det var det da. Ene var vel Frøy.
0: Ikke Frøy, men Frigg. Det var nesten.
1: Frigg, ja. Ja, ja Frigg, ja. Ja.
0: Og hi, det var et litt spesielt, jeg tror ikke det er noen kvinnfolk som heter det nå lenger, i alle fall ikke her til
1: lands. Det har jeg ikke hørt om.
0: Det begynner på G. Nei, det er. Jord, G-O-R-D, jord.
1: Ja vel, ja, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, kan hende en kvann skulle døpt et jentebarn for jord. Det hadde ikke vært så avveier det.
1: Det har blitt sjeldent, ja.
0: Ja, det er etter måten sjeldent. Det er det.
1: Ja.
0: Ja da, nå er Kristoffer begynner å banke i ruten. Det betyr
1: ja,
0: at
1: vi
0: vi skal nå båten. Han venter ikke på oss. Men Per Ove Tvenseter, nå har du Du har sju andre med deg på denne lista, og hva nummer de har, det vet ikke hvor ikke deg eller du. Så da får du takk og plukke ut to stykker som skal få napp i neste dørskilt.
1: Ja, det blir nummer 3 og 7.
0: 3 og 7, 3 og 7, 3 og 7. Skal vi se. Elmer, han hadde nummer 3. Han har fått dørskilt før, det vet jeg, men det er så mange som har noe etter hvert, at det får bare våge seg. Det så han sa, han Elmer, også, faktisk, at han kan jo gi det vekk til noen. Ja,
1: ja.
0: Og så 7, det var han Lars Bjørkedal.
1: Jaha, ja.
0: Og da skriver jeg napp framfor deg, karene. Og så må vi ha en som skal få en kappe.
1: Ja, da tar vi nummer 5.
0: Nummer 5, Berit Røysen, K-O-P-P. Og så hadde vi med det et bærenett også.
1: Åja, du skal ta alt til.
0: Ja.
1: Ja, då tar vi nummer 2.
0: Nummer 2, Per Ove. Ett namn där kan du själv.
1: Oh ja, ja. Var han, ja, han ja, känner jag.
0: Det var han, ja. Grejt, då har vi en hel sån list över milde gaver. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men grejt. Tack för hjälpen, säger vi, och så får jag god helg ute.
1: Helt i orden og god helg til dere også.
0: Den er god. Ha det, ha det. Da skal jeg ta med et, en køppe til Berit Røysen. Det tar jeg øst over i kveld. Og nettet til Per Ove, det ja, på en eller annen måte så får du det sikkert overlevert. Og jeg skriver opp napp i neste, som skal trekkes om 14 dager, Elmer Listhaug og Lars Bjørkedal. Da sier vi bare takk for stunden. Jeg og Kristoffern, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye. Nei, det tenker ikke vi. Vi har ikke tid, sier han. Ok, vi setter på det.

En storhet i 1959. Rickie Nelson og Never Be Anyone Else But You. Jeg for min del liker bare B-sida, It's Late. Jeg nevner så vidt Carl Perkins i stad. Her er han og Dixie Fried.

0: Ja, det var altså da Herr Reggie Skaggs. Jeg sitter og ser på dette her, og det er vel faktisk talt en av de yngste hovedartisterne som har vært på Norsk Country Treff. Hvis det ikke er ikke mye feil.
1: Ja, jeg tror det at han blant han og så Marte Stuart, det vel det yngste som var han.
0: Marte Stuart, han var noen av 40 år. Ja. Og han her født i 1954, så mine korte kalkulasjoner og berekninger, så han da på 51 året. Ja. Bluegrass artist, han også countryartist. Han står foran dette her med bluegrass, det det som fronta bluegrassen. Han har vært innom Emily Harris sitt, som ja, band. Og forskjellig, han har da åtte Grammy-priser. Ja, det er med andre ord en utrolig artist, og han er meget stor i statene.
1: Han er jo, kan du si, en ypperlig musiker da. Og han er også regnet for å være en av de største musikerne, kan du si, som... Når det gjelder countrymusikk da.
0: Ja, og bluegrass, ja. Spesielt bluegrass, for det er spesielt jeg har fått da. Vel, nok om det. Vi skal ha en australisk dame, hun heter...
1: Carolyn.
0: Ja, og hun kommer fra Australia, og vi spiller hun.

0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You Living. Og Candice, og hun er da en habil bluegrass.
1: Artist, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vi tror det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på på lørdag på torsdagskvelden.
0: Hun skal være på lørdag på Friselørdag.
1: Ja.
0: Hun skal være på
1: Café Sena.
0: Det var der hun skulle være, ja.
1: Ja.
0: Og hun skal være i kjerka.
1: Det skal hun, ja.
0: Og hun skal være i Breim.
1: Hun skal være i Breim.
0: Yes! Der tok jeg deg.
1: Ikke på Jølstein.
0: Ok. Ja, det... Hun er ung, men det er den første australske artisten norsk country treffer hatt.
1: Det er det,
0: ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nett og så kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no.
1: Ja.
0: Og så kan det www og så noe http og så noe slash og noe greier der inne i miljøet. Nei, i forkant. Vi skal ned til Kodal.
1: Ja, jeg tror det vi skal høre litt på han Morten Vestly.
0: Ja.
1: Og han har vi hatt før, oss før, han har vært her før på Norsk Countrytreff, men da med et annet band.
0: Da var det med Hometown Heroes.
1: Yes.
0: Nå kommer han vel som egen artist med band.
1: Med band, ja.
0: Check ut.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, jobber på Gjøtul, maling.
1: Ja.
0: Det er de som skal ha malt noen hus, da, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Kan hende han hjelper dere.
1: Det høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Da satser vi og hører litt på den.
0: Ja.

0: Ja, det var Nashville Blues med Morten Wesley. Og jeg tror at han blir virkelig godt å få høre på fredagskvelden. Han startet faktisk alt på hovedscenen på fredagskvelden.
1: Ja, skoene mine blir tatt av, Jan. Ja, jeg har fått sett.
0: Det er Jeves begynner å gå til seg selv nå. Jeg vet ikke om det er hva som gjør det. Nei da, så jeg vil tro at han det blir en svær artist å høre på.
1: Litt rå stemme, honky-tonk musikk, veldig bra sådan. Og han har den CD-en han har gitt ut der han skrev mesteparten av melodien selv.
0: Selv, ja.
1: Ja.
0: Og det er da også innspilt bort i Texas, i Houston.
1: Ja.
0: Så
1: det var det der det var innspilt.
0: Ja, var ikke det der man var da? Austin var det.
1: Austin var det.
0: Austin i Texas. Men det var jo i Texas. Det er det viktigste.
1: Og Austin, det er en engelsk bil. Som var produsert på Linje Memories.
0: Det var lenge før min tid.
1: Ja. Du har ikke greie på bil.
0: Nei, det har vi det.
1: Ove Støylen.
0: Ja, Ove Støylen, ja. Han kommer fra Åmlia i Froland.
1: Froland, ja. Froland, der er spesielt. Der er det rødt. Smalt skinnslips eller litt sånn anskarp farge, stykka jakke, altså lusekofte, svart bukse, smal i beina, suit, spiss og bære pokkeren og brøyl i håret.
0: Oi, oi.
1: Da er du på byen, og da kommer du fra Froland.
0: Da kommer du fra Froland, ja.
1: Men nå har han vært litt mer ute og reist, er litt mer sånn avsleppet nå.
0: Ja, sist jeg traff på henne, så hadde han i hvert fall ikke brøyl i håret da, men han hadde spist sko, det hadde han.
1: Ja. Så han har ikke lagt helt Froland.
0: Nei, han har ikke lagt det helt ifra seg, men å spille, det kan han.
1: Ja. Redneck Fancy Boy.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal vi høre mye god musikk ifra i sommeret på Norsk Kontotreff. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte den så godt at han tok oss og sett den opp en gang til på her, så ja. Jeg synes at han kan være for lov å kjøre den, den platen med en gang.
1: If I could go back.
0: Ja.

0: Nå tar det over.
1: Ja, der var jeg altså 11 år. Tralalalala. Hvem vi har med oss?
2: Ja. Elmer Listau.
1: Elmer Listau?
2: Ja.
1: Hvor gammel var du i 82?
2: Da var jeg, skal vi se om jeg rekner, jeg var 9 da.
1: Du var 9, bare barn, vet du. Jeg var 11.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Jeg rår ikke med deg.
1: Husker du ditt da?
2: Nei. Ikke vi, jeg motstod det. Jeg vet ikke om jeg satt så mye og så på sånt også i den tiden. Jeg hadde bare annet å finne på.
0: Jeg vet ikke det.
2: Ut og lekte og styrte på det også.
1: Ja, ja, men altså, du må jo ha fått med litt. Ja. Anne Jaren stod på ski, og Berit Aunli, og...
2: Ja.
1: Oddvar Brå og brakk staven, og...
2: Ja. Det var nok til styr.
1: Ja, det var i grunn det. Ja, hva var det vi skulle fram til?
2: Nei, det var jo Linda Eide.
1: Linda Eide, ja. Hun har språksjov.
0: Ja. Og mye rart for seg.
1: Ja.
2: Det er ikke bare språksjov hun har for seg, men det er sant.
1: Ja.
2: Det er noe... Hun er sprudlende ho.
1: Det er sant. Så hun da hun hadde litt der norske attraksjoner.
2: Ja.
1: Da kalte veien mellom Olden og Innvik for verden, eller Noregs verste vek.
2: Ja.
1: Så da...
2: Kom skilt opp der på det.
1: Det gjorde det.
0: Ja, det hong noen år også, det.
1: Det hong noen år, men nå er det altså den gått epoken over den også.
2: Ja, man finner en ny plass nå. Men ja. Det er noe veier ute, altså. Det er ikke så... Ikke så.
0: Der er vel mange valgmuligheter.
1: Jeg tror ikke det er vanskelig å finne, nei.
2: Nei.
1: Nei. Ja, så du har ikke fulgt med på VM i år, da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det har jeg nå fått med meg.
1: Var ikke det litt kjekt i kveld? Det var litt andre songer enn en bare Du gamle, du fria og Ja, vi elsker.
2: Ja, det er noe helt greit. Altså, det er bra for konkurransen en del at det er andre land som kommer opp. Og.
1: Det er det. Så var det litt kjekt med litt variasjon.
2: Men... Selvfølgelig, det er noe litt kjekt for oss å ta litt mer gull også. Det har nå vært litt mye stong ut.
1: Ja, men vi har nå stort sett hatt et veldig sterkt, spesielt herrelag. Det har vært veldig god.
2: Ja, det er.
1: Så vi skal ikke klage, altså. Det må jeg bare si. Nei,
0: vi må være såpass at vi kan dele litt.
1: Ja, det. Ja. Dele broderlig over landgrensene. Vi må vise litt solidaritet i disse tider. Vi så kan, for å si det sånn.
2: Ja. Nei, så bare med den der Pølsa Pettersen og dine gjengene der også, og
1: ja.
2: De fikk være med noe og fikk litt, og...
1: Ja, var ikke det kjekt?
0: Dette lever jeg lenge på.
1: Ja.
0: Det var en opplevelse. Men,
2: det tror jeg det må ha vært for disse her, ja. Så.
1: Ja.
2: Også disse her handicap også, at de også fikk være med noe på samme stadion, så...
1: Så alle de hine, ja.
2: Så alle hine, så...
1: Ja, det...
2: Ja, jeg får til litt av kvart opp i Trondheim, ja.
1: De gjør det, absolutt. Men hvor gikk vi flaumen med dere, da?
2: Nei, her... Det var når jeg kom litt vatten i veien, så tok jeg noe grus, men ellers så har jeg ikke merket så mye.
1: Nei.
0: Har du hentet tilbake en grus ennå?
2: Nei, jeg har ikke vært ute og gjort noe med det.
1: Nei. Nei, jeg fikk litt vatten inn i vederhuset. Men ja. Jeg hadde så høy vederlad at den som er på toppen, den var tørr.
2: Ja.
1: Så det gikk fint.
2: Tonjen er oppe at jeg er nå i mars-april.
1: Ja, jeg satser på det. Rekner ikke med det kommer så mye, mange flere sånne elver ute i havet. Ja, ja, forresten, jeg vet ikke hva det slipper ut i, så det er bort på hisida for Atlanteren. Så det er...
2: Ja, vi har fått nok.
1: Hmm?
2: Det er greit.
1: Ja.
2: Ja, vi har fått nok nå, så det er greit.
1: Ja, da, det er heldig nå. Strømprisene er lave nok.
0: En par dager må oppåt Sverige gjøre seg det.
1: Ja. Nå skal vi se om vi finner deg noen spørsmål, da.
2: Jo, ja. Ja.
1: Ja.
0: Det er hva som interesserer deg, da, skal jeg tro.
2: Nei, det
0: er... Er du mye ute å reise?
2: Nei. Ikke sånn utlandsgreie, den geografien der jeg dårlig er på, men... Men, ja... Men jeg har noe... Noe som heter Google også, jeg går an og søker litt, men som sagt...
0: Det er en god hjelper, det.
2: Ja, den står mye.
0: Jeg skal frem til, hva er det som ligger lengst sør? Er det Danmarks nordligaste fastlandspunkt, eller Norges sørligaste fastlandspunkt?
2: Hva som ligger lengst sør?
0: Sør, ja.
2: Danmark.
0: Det er helt rett.
1: Ja. Ja.
0: Det er helt rett, ja.
1: Det er i grunnen merkelig, til den der er ikke så forferdelig mange... Ja, ja, det er noen millioner år siden vi hung ihop altihop. Men da vil jeg spørre deg om hva heter vokalisten i Vigvam?
2: I Vigvam, han...
0: Han har hatt noen rare kostymer oppi under dine.
2: Ja. Han... Sten, nei...
1: Ja, nå var du inn på.
2: Ja.
1: Du hadde rett...
2: Han hette...
1: Rett første bokstaven når du sa Å.
2: Åge Sten Nilsen, hva er det han hette om?
1: Det var det han hette, ja.
2: Ja, det var det.
1: Absolutt. De prøvde seg nå på Melodi Grand Prix, da, vet du. Det...
2: Ja.
1: I lag med Bobby Socks.
0: Han har vært med nå, ja.
1: Ja, det gikk nesten. Ja.
2: Jeg har ikke fulgt med, hun er siste det, så jeg holder på med noe, kan du si det.
0: Det er mer som kostymeparty.
1: Ja, eller ja. Min, ikke kostymeparty. Det ser ut som det minst mulig kli er det beste. Så for å si det sånn, jeg skal ikke melde meg på.
0: Nei, musikken, jeg spiller bare lite rolle, svirker for noe.
1: Ja.
2: Ja, det er meg.
0: Det er show. Det er show.
2: Det er meg show, det går for, ja.
1: Det er grunn det. Men, det er så like sånt jeg får følge med, jeg finner på noe annet.
2: Ja.
1: Ja, men den er god. Da er du kommet, Jona Nåleve, og er med i trekningen av dørskilt, eller napp i dørskilt, blir det vel?
2: Ja, jeg har.
1: Du har. Men du kan gi det vekk, tenk meg. For eksempel.
2: Ja, visst, det er så gode. Ja, så kan du den.
0: Du står helt fritt til det.
1: Ja.
2: Jeg bare krysser meg på, da.
1: Ja, eller krus, eller handle nett.
2: Ja, jeg har ikke noe, jeg vann dørskilt, eller så har jeg ikke.
1: Ja. Nei, men da er det noe forhåpentligvis mulighet i kveld.
2: Da er det noe mulighet i kveld, ja.
1: Så. Ja, nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
2: Må dere opplyse om nummeret jeg skal ringe inn, det har jeg ikke sagt enda.
1: Ja, jeg sa det. Jeg sier det så fort at de får ikke det med seg.
0: Vi skal prøve å si det en gang det.
1: Ja.
2: Dere får noe for å ha en for så fine kveld og god helg også.
1: Takk, like så. Ha en god helg.
0: Ha det godt.
2: Ha det, ja.
1: Ja, men da tenker jeg vi må ha en musikk. Sånn sa han...
0: En musikk må vi ha, vet
1: du. Ja. Da vi...
0: Du har jo så lange spilleliste her nå, at...
1: Ja, jeg har sikret meg. Det var jo en musikal på videregående.
0: Ja, hva tid?
1: Det var nå forrige helg.
0: Ja, det er nå i år vi snakker om.
1: Nå i år, ja. Og da var det 9 to 5.
0: Jobba det jo da?
1: 9 til 5. Nei, ja, det jobba bra på scenen, ja. Det må jeg si. Men det er dårlig på orton. Spiller vi nå etter jeg har sagt inngangsspørsmålet?
0: Ja.
1: Så da er, hvem er finansminister i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så hører vi på Nedolli.

0: Nei, men da kan det. Nå hender det går folkelig for seg.
1: Gå ut på haugene, det kommer mye, ja.
2: Men dere har noen tid å diskutere blomster også, da, styrrekna med. Funnet en blomsterbok.
1: Blomster?
2: Ja, jeg tror du har god grei på blomstra.
1: Hadde.
2: Ja, men nå skal vi friske litt opp i hukommelsen.
1: I hukommelsen.
2: Hva er det slags blomst som heter hvit sippa på svensk?
1: Hva hvit?
2: Sippa.
1: Det er ikke peiling, det må være hvitvei.
2: Ja.
0: Ja,
2: det var ikke vanskeligere enn som så.
1: Åja, det var noe bare et skudd fra hoften.
0: Ja, ja,
2: men det traff blinkere.
0: Hoftene dine, det kan du ha gått på i VM i skiskyting. Men i hva for et land heter hovedstaden Wien?
1: Wien?
0: Mm.
1: Ja, jeg burde nå vite det.
0: Ja.
2: Det er en sånn nyttårskonsert også går der da.
0: Jo.
1: Jeg vet det, men... Vet du at det nå er det blekk av? Første bokstav.
0: U.
1: U.
0: Nei, Ø.
1: Østerrike.
0: Østerreich, ja.
1: Ja.
0: Das ist sicher, sehr, sehr gut. Ja, da, men dette
2: gikk fint. Gikk fint.
0: Ja.
1: Ja, men du vet, av og til så stopper det helt opp.
2: Ja, da er det utrolig godt at vi er og hjelper deg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det tykker jeg med.
0: Ja, det er helt sikkert. Vi er her for å hjelpe.
1: Ja.
0: Men den er god, da får du ha lykke til med videre hiv og kast, og god helg til deg og dine.
1: Ja, nå er det pause en liten stund.
0: Ja.
1: Men ha en god helg, dere med en fin kveld.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja. Da får vi blåde om her i litt i papirene mine.
2: Det var så mye papir med deg, jeg vet ikke blande meg bort i det.
0: Nei, du skjønner det at nå må vi finne en musikk.
2: Ja.
0: Og da har jeg en av YouTube-laget.
2: Nei, nå snakker vi,
0: ja,
2: vet
0: nå
2: du.
0: Nå snakker vi, vet du.
2: Nå snakker vi.
0: Og dette her det er sånn, sånn som vi holder på med, sånn natterangling, heter det. Natteranglaren.
2: Ja, det er noe meg da lager sånn om.
0: Helt sikkert.
2: Eller spiller opp.
0: Spiller om.
2: Ja.
0: Ja. Men da vil vi vite mens vi hører på den, hva heter hoppanlegget eller skianlegget nå som det er oppe i Trondheim? Hva heter det anlegget der oppe? Det er en sånn spesielt navn.
2: Spesiell ås det.
0: En spesiell ås, ja. Og da, hvis du ikke vet det, så ring dere inn på 578-6660, og så hører vi på YouTube-laget.

0: Ja, det var YouTube-laget.
1: Ja, de spiller fint opp da altså.
0: Absolutt, det var tilløp til dancing her i studio.
1: Det var det nesten, men det er så lite studio.
0: Ja, ja, vi tok en halv sving.
1: En halv sving?
0: Ja. Men det er ikke noen som visste hva denne Åsen hette. Denne der anlegget der så... Der så de har da langrenn og hopp og kombinert og heiver du gå.
1: Ja, den er en tresort.
0: Det er en tresort, og så andre ordet er Åsen.
1: Ja, det er ikke ute i Løkja Åsen.
0: Det er ikke Løkja Åsen, for Løkja er vel ikke en tret.
1: Ikke enda.
0: Nei. Kan bli.
1: Kan veit.
0: Ja. Det ser du nå, når jeg får sånn premieutdeling på stadion, så får jeg en sånn liten plante.
1: Ja.
0: Så det spørs om det er sånn... snikplanting det jeg driver med.
1: Det er snikplanting, ja.
0: Ja.
1: Ditt er planta seg noe godt selv.
0: Ja, det er grunn
1: det. Det er noe rein ugras, ja.
0: Utyske. Men det er kjekt å ha til jul.
1: Det er sant.
0: Ja. Så hvis dere vet hvem det er så... Nei, hvem det er. Hva det heter, dine der Åsen der det går på ski og hoppa og sveva i vilden sky og folk jubler og... Ja, forskjellig. Ditt og ramla og sånn. Var det et fæle vei der oppe?
1: Jeg har ikke vært så fint.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Så jeg var uheldig.
0: Det har det. Men jeg kan si at det er ikke bjørk. Det er et vintergrønt fred vi skal frem til.
1: Skikkelig fint vintergrønt.
0: Ja. Og når du kommer frem til jul, så kan du henge opp i kul oppi der. Og. Glitter og stas. Og.
1: Noe flagg. Og.
0: Ja.
1: Nei, men ikke vet folk hvis de hører på oss.
0: Ja, det spørs det om de har gått og lagt seg alt. Ja, skal vi spille mer musikk?
1: Ja, vi får nå spille en snutte.
0: Skal vi spille en snutte mens dere tenker hardt og lenge på...
1: Du hadde noe velge i, så det er ikke noe far med det.
0: Nei, da vi kan spille musikk det resten av kvelden. Det går helt fint, det er. Så dere kan dere tenke litt til på hva det er slags... vintergrønt træd, de har kalt opp igjen inne der Åsen, der de har langrenn og hopp og styrevesen.
1: Men med disse temperaturerne vi nå skulle ha like godt ha brukt bjørtja, og den har begynt å bli grønne.
0: Palmen kunne jo være fint.
1: Palmåsen.
0: Palmåsen.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Lite palme her oppe på palmekysten, men...
0: Ja, men altså, hvis temperaturen stiger sånn, så er det rett før så har vi da kokosnøtter og hula.
1: Og bastkjørt og alt mulig her da.
0: Synes jeg ser oss i bastkjørt, du.
1: Yes.
0: Ja, men mens dere tenker på hvem det er, så kan, hva det heter ditt der anledje, så spiller vi når Jeg er glad med Henning Kvitnes. Ja.

0: Ja, han var glad han.
1: Han var i kjempemør, han.
0: Ja. Men det er ikke så rart, for han skal nå komme peide snart.
1: Det er noe det han ser frem til.
0: Ja, ikke sant. Men dette denne tredje vi skulle frem til, det var visst uhyre vanskelig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi da få en sjanse til, eller skal vi... Vi tar kveld, sier han. Nei, men vi får nå prøve et inngangsspørsmål til før vi gir oss. Det må vel være noe... Ja. Må det vel være noen som er våkne?
1: Ja, vi er noe tre stykker her.
0: Ja, vi er våkne. Men det er litt dumt hvis vi begynner å ringe inn.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Nei, men svaret på ditt den der, så visst nok var veldig vanskelig. Det er Granåsen. Så det var et grunt tred som er vintergrunt hele året, og du henger kul på og sånn. Det er gran.
1: Gran, ja.
0: Ja, hvor dere er på sånger da, folkens?
1: Syng tralle og vær glad.
0: Syng tralle og vær glad, ja. Nei, altså, vi har da alle fugler små de er.
1: Jeg vekser ikke til heller. Der,
0: nei, de er så små at det er ikke noe...
1: De er stabilt små?
0: Stabilt små.
1: Ja.
0: I hvert fall det som jeg har, de er stabilt små. Så... Før vi tar slenge ut et nytt inngangsspørsmål, så skal jeg si at da skal vi spille Nostalgi med Iselin Andresen.
1: Blir det nostalgisk?
0: Det blir veldig nostalgisk. Og da er det jo nostalgi å ta inn i den der alle fugler. Det var jo en barnelærdom. Det, alle
1: det var jo pensum litt da.
0: Det var jo det.
1: Ja, ja.
0: Dine skulle vi kunne utenatt. Men hva for en fugl er nummer fem? Så blir nevnt i alle fugler små de er. Nå må dere til å synge. Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Så hvis dere vet hva for en fugl, så blir nevnt som nummer fem i alle fugler små de er, første verset. Så ringer dere inn på 578-63...
1: Nei.
0: Nå begynner jeg. 578-60-660.
1: Nå er jeg god. Ja.
0: Så da ringer dere inn på den, og så har vi på en Iselin Andresen.

Nei, jeg skal ikke si det. Ikke si det, Ronny. Hvor mange tunneller må vi gjennom for å komme opp i Håndalen? Og hvis du vet det, så ringer dere inn på 578 60 660, og så har vi på Lars Bremnes.

0: Ja, kan du forklare meg hvorfor folk ikke vil ringe inn til oss?
1: Nei, det må nesten de forklare.
0: Tja. Ja. Nei, men
1: Men
0: du
1: de er
0: får...
1: opptatt med andre ting, det er vel det som er.
0: Tror du det? På en fredagskveld?
1: Ja, folk er opptatt hele døgnet, vet
0: Er det det?
1: du. Ja da. Tror jeg.
0: Ja vel. Ja, du veit det
1: Kom
0: sikkert.
1: gjerne med en rettelse, men da må dere ringe inn.
0: Ja. Det hadde gjort seg. Men hvor mange tunneler er det mellom Eid og Håndalen? Hvis du veit det, så ringer du inn på 578-60-660. Nå kan vi telle, sitte og telle da, når du kjører gjennom. Altså, der er en liten curtain. Når du kommer herifra, det er en liten curtain, så er det en lang. Og så kjører du et lite stykke, så er det en lang. Og så kjører du et lite stykke, så er det en lang. Og så kjører du et lite stykke, så er det
1: En halv lang en.
0: en ikke så forferdelig lang. Og hvor mange blir det? Hvis dere hører etter hva jeg sier,
1: Jeg
0: så.
1: kom helt ut av tellinga.
0: Ja, det var en sånn, en liten curtain, og så kjører du inn i neste, den er lang.

0: Og så kjører du litt stykke, så kommer du inn i en lange. Og så
1: Og
0: kjører
1: her
0: du
1: du leser litt dansk ut.
0: Jeg skal forklare deg. Her kommer du kørende i en lille bil og kommer inn i en lille tunnel.
1: Ja.
0: Ja. Så kører du inn i neste tunnel, den er litt lengre. Og så kan jeg sykle gjennom den bilen. Ja, hvis du, ja, men da må du opp til Stigedalen, og det blir noe litt, liten omvei, synes nå jeg da. Men du kan gjøre det også, men da må du kjøre Kvisveien, og der er en langen, og så er det en langen, og så er det langen, og så er det langen. Veldig mange flere.
1: Det er noe det.
0: Ja, men hvis du tar Snorveien, og så kjører ifra Eid og til Hunndala, altså via Kjøs.
1: Via Kjøs.
0: Ja. Så dere behøver ikke begynne å telle Kvisveien. Det behøver dere ikke begynne å telle. Ikke tenk på Kvisveien helt annet.
1: Det holder ikke oppfunnet enda det.
0: Jo,
1: sier vi.
0: Ja, nei. Vi er ikke gammelt av når vi skulle i Hunndalen. Så var det bare en vei. Hvis du ikke da bare hoppet over alle tunnelene og tok båt på vattnet.
1: Ja, når den gikk så kunne du. Det var en fin tur det.
0: Ja, og da slapp du tunneler også. Men nå var det tunneler vi skulle frem til.
1: Ja.
0: Og så først så kommer du inn i en liten kort en. Pitt liten. Og så kjører du inn i en lang en rett etterpå. Det er bare sånn litt elv imellom. Sånn. Og så det blir da... Da har du kommet inn i neste.
1: Ja da, helt
0: og så
1: rett.
0: Så kjører du rundt en sving, og så der ligger det jammen en til.
1: Har du sett altså?
0: Ja. Og så kjører du da et langt stykke, og der i nærheten av den så var det litt der raset gikk. Ikke så?
1: Jeg har gått stykke før. Den siste. Nest siste der.
0: Det var det med kongenesen jeg sa.
1: Ja, de sa det, men det er ikke det.
0: Nei, men da hadde jeg rotet opp i herde mitt.
1: Geografien er ikke helt bra.
0: Nei, for jeg tenkte at vi hadde kongenesen. Men altså, kongenestunnelen ble jo bygd på grunn av at kongenesen og Fonja gikk hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette er før skrede nå. Skrede har gått.
0: Før skrede?
1: Før skrede, før skrede.
0: Det er så det pleier å gå.
1: Ja da.
0: Åh, ja, var ikke det jeg tenkte meg. Så det var derfor at jeg ikke skjønte litt det der når jeg så på nettet.
1: Ja, men du må spørre.
0: Ja, hvem skulle jeg spørre da?
1: Meg.
0: Ja, men kunne jeg vite at du hadde rotet deg opp i det året?
1: Nei, det kunne ikke du, men du kunne ha tatt det.
0: Jeg burde ha tenkt det.
1: Du burde ha tenkt det.
0: Jeg burde ha skjønt at du hadde rotet deg opp i ditt der.
1: Det er typisk meg.
0: Ja, egentlig. Er det noen som skal ryddes? Du er en... Hva forsker du heter nå igjen?
1: Jeg vet ikke hvem som rotet av seg, altså nå. Det begynner å bli nattetid på deg, tror jeg.
0: Hans, Inge.
1: Tror jeg nattetid på deg, ikke?
0: Jeg spørs deg om jeg bare skal ta og gå hjem. Nå begynner det å bli veldig surret oppi herrene mine.
1: Hvis ikke varmen er, for det er ikke kaldt.
0: Nei, ikke kaldt i det hele tatt. Og så satt jeg og telte så masse tunneller.
1: Og det gikk helt i surføret, men nå har vi fått inn en kvann.
0: Vi har fått inn en kvann, ja.
2: Ja.
0: Hvor mange tunneller har du kommet frem til?
2: Fem.
0: Fem tunneller, ja.
2: Ja.
0: Ja. Og det var ikke dansk tunneller.
2: Kanskje noe.
0: Og det var ikke dansk tunneller.
2: Nei.
0: Nei. Og hvem har vi med oss?
2: Det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal, ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Ja. Og du har ikke evakuert eller fått noe vannskade?
2: Neida, det har gått helt fint, heldigvis.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Det er godt. Alle det går bra med.
2: Ja,
0: så. Ja, det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er gode greier. Men det er gøy, ja, men lenge siden jeg har pratet med noe.
2: Ja, det er
0: ikke
2: så ofte
0: å ringe. Nei.
2: Av og til.
0: Av og til, ja, men det er gode greier. Du ringer når vi er i nødens stund.
2: Ja, sant.
0: Ja, det er veldig bra. Det er du er i beredskap, for å si det sånn.
1: Radioberedskap.
0: Ja.
2: Jeg kan vel kalle det det.
0: Ja. Nei, det er gode greier.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men ditt og den der var trivelig at du ringde, for etter nå var vi begynne å bli... Jeg var begynne å gå i sur med alle tunnelene her.
2: Ja, det kunne fort bli både mer og mindre.
0: Ja, jeg...
1: Du skulle ikke sette vekk, for fem minutter nå så har det fordublet seg i tunnelene der.
2: Ja.
0: Det har blitt dobbelt kjære barn og vel så det. Dobbeldekker.
2: Dobbeldekker, ja.
0: Ja. Så det er... Ja, men... Kan du ha styrt med siden sist jeg har pratet med deg? Eller ikke, vi behøver ikke ta alt, kanskje?
2: Nei, det blir vel mye.
0: Ja. Har du fått med deg mye sport?
2: Å, ja.
0: Ja.
2: Det står på prioriteten nå.
0: Ja. Vi har vært veldig privilegierte. Først var det skiskytings-VM, og så rett inn i langrenn og hopp.
2: Ja, og nå er det friidrett, og det er alt mulig egentlig.
0: Ja, jeg vet ikke snart ikke hva jeg skal se på.
1: Nei, nå overlapper det andre.
2: Det er vanskelig å klare å følge med av og til.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Det er, men det er noe veldig kjekt å... Vi har utrolig mange gode idrettsfolk.
2: Ja, visst har vi det.
0: Ja.
2: Og det... Vi som pensjonister, vi kan få med det vi vil på med.
0: Ja. Og jeg som ikke er pensjonist, men litt sånn halvveis sånn... Jeg også får med veldig mye.
2: Ja.
0: Men sånn, når jeg er på jobb, så... Det var noe i helgen, så var jeg på jobb. I helgen så var. Og da måtte jeg altså opplyse disse der som jeg jobber med, at nå er klokka to. Nå er klokka to. Men brydde deg seg om det da? Nei.
1: Tok ikke deg hensyn?
0: Nei.
1: Så.
0: Nei. Så jeg måtte lete frem telefonen min, og se, så jeg fikk med meg.
2: Ja, men det må du ha med
0: seg. Ja, det er sant. Så jeg skjønte jo det at det var ikke råd å stoppe. Så, nei. Nei, men sport er veldig, veldig kjekt når, å følge med på.
2: Visst, det er veldig. Faktisk å drive.
0: Det er absolutt.
2: Ja.
0: Og så får jeg litt sånn energi av å se på at andre trener.
2: Selvfølgelig gjør jeg det, men det hjelper ikke på når du dør godt da.
0: Nei.
1: Det er seige mil, det.
2: Ja.
0: Ja, men jeg får jo opp litt blodpumpa når en blir engasjert. Det ja, tenker jeg da.
2: Det hjelper det
0: også. Ja, alt hjelper.
2: Alt hjelper, ja. Ja.
0: Og så hvis han er litt engasjert i heien ja, i stova, så får han litt armsving og litt knebøy og litt sånn. Så, ja. Så jeg skal ikke se vekk ifra det at det kan være helsebringende å se på sport på TV.
2: Ja, det er sunt.
0: Ja, det tror jeg også. Absolutt.
2: Vi kaller det.
0: Vi later som i alle fall.
2: Ja. Ja.
0: Så da har han funnet fram noen spørsmål her.
2: Altså, ja.
0: Ja.
1: Det har jeg, vet du. Rønnag har jo pratet så mye om jeg landbrukshalvtime nå skulle nå sende her nå, hvis det ikke ble noen innringing.
2: Ja.
1: Oh, ja. Så det blir et lite avsporing nå inn til landbrukshalvtimen.
0: Ja.
1: Og hva kalles denne gruppa dyr som har både løypemage, vomm og nettmage og bladmage?
2: Ja, hva vi kaller det, det kaller, det burde man vite, det er jo klovdyr og...
1: Det er noe spesielt å gjøre med.
0: Ja, det gjør seg nytte flere ganger av samme ja, mat.
2: Ja, det tygger flere ganger.
0: Ja, ja.
2: Det er gulpet opp igjen og prøvtygger, passer det eller?
1: Det passer utrolig fint.
2: Ja, det gjør det, ja.
0: Det gjør de fleste. Altså, ikke jeg da.
2: Er det rett eller?
0: Det er helt rett.
2: Det er flott.
0: Stemmer på en prikk. Så de fleste klovdyr gjør det bortsett fra grisen.
1: Han slafsa bare han.
0: Han bare sveler ned og ferger med det.
2: Han er jo tidligere.
0: Grisen? Nei, altså, jeg hadde en, eller vi hadde en kjælegris en gang som hette Nufse.
2: Nufse?
0: Ja. Og han hadde avbeten hale. Og var pitte liten.
2: Mm.
0: Og han var jo en kjælegris, han satt på fanget og syntes det var veldig koselig. Helt til han ble så stor at det var ikke mulig å få han på fanget lenger. Og så pleide vi å slippe han ut så han fikk springe litt. Og så får han springende, og så oppdager han at det var en bærplukker nede i ripsbærbusken. Så han måtte ned og helse på. Så han tok svingen rundt, og så grynte han rett bak dine der bærplukkene. Så da var ute av målet.
1: Og sist vi så der han?
0: Ja, han prøvde å klatre i en ripsbærbusk. Det var litt morsomt. Aldri sett noen som prøver desperat å klatre i en ripsbærbusk før. Men han var i alle fall veldig nervøs.
2: Ja.
0: Ja. Og Nufse skjønte ingenting.
2: Ja.
0: Nei. Så sånn kan det.
2: Du skjønner ikke en gris så veldig mye.
0: Å jo da, de er svært intelligente faktisk.
2: Du gir ikke deg på det?
0: Nei, jeg gir ikke meg på det. Du kan lære deg masse triks. Bare så, så hvis du så på han Emil, han hadde jo griseknoen.
2: Ja.
0: Og han lærte noe å gi labb og sitte og forskjellig sånt.
1: Ja, så hvor det gikk når han fikk litt.
0: Ja, ja, men det gikk jo utover begge to. Så det
1: det sov godt i lagret,
0: jeg
1: tror.
0: Det gjorde deg.
2: Det er tålmodighet som skal se.
0: Absolutt, det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva heter Bjørn Sand sin klagende karakter, der den brautende innringeren i Toto Osvald sine programmer?
2: Den
0: klarer seg. Han hadde veldig sånn kort navn. Og samme, han hadde et dyrenavn, faktisk.
2: Dyrenavn.
0: Ikke okse, men...
2: Ikke gris, i hvert fall.
0: Nei, men okse har et annet navn, eller vi sier på... Dialekt. På dialekta. Han tyr.
2: Han.
0: Det er en, ikke en okse, men en...
2: Hævlighet.
0: Så høyt litt her. Han ringte jo og snakket med, kronprinsen Harald i den tid.
2: Han
0: var veldig ofte på fjernsyn. Ja, der har vi hva han sa.
2: Stuttum.
0: Stuttum, ja.
2: Ja, der kom det.
0: Der kom det.
2: Ja, Stuttum, ja. Det var et navn etter, ja. Et navn.
0: Et navn, ja.
2: Det er veldig mange år siden, dette.
0: Dette er veldig mange år siden. Det er faktisk ikke så lenge siden Bjørn Sand faktisk død.
2: Nei, det fikk jeg med meg.
0: Ja. Så han var en sånn liten artig karakter.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Hvis det var noe trøst, så hadde jeg ikke hørt om det heller.
0: Ja, men du er jo bare barn.
2: Du blir for ung til det.
1: Jeg blir det.
0: Ja, men den var god da du kom her, Jona. Nå, Laue.
2: Ja, men det var ikke verst.
0: Nei, det er gode greier. Så da får du ha riktig god, eller begge to, ha riktig god helg.
2: Takk for det, og takk det samme.
0: Og så får dere kose dere videre.
2: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det,
0: ja.
1: Har du mer på agendaen der?
0: Åh, jeg har masse.
1: Vi får bare kaste oss i det.
0: Ja. Skal vi ta... Jeg må bare spørre henne. Skal vi ta Elisabeth-serenaden nå?
1: Vi må ha oss en serenade nå.
0: Vi må ha oss en serenade nå.
1: Her synes jeg kake, men...
0: Det er han, Svein, vil ha en serenade. Elisabeth-serenaden heter den. Og det er World Sound Orchestra som skal på først lov å framføre den.
1: Det, vet, veldig... det er ikke hvem som helst.
0: Nei. Ta ikke det galneste som finnes. Så den spiller vi nå, og så... mens dere hører på den, så vil jeg vite hva heter skianlegget på Utvikfjellet. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60-660.

0: Åh, himmel og hav, sier jeg. Der gikk introen.
1: Ja, det var det.
0: Yep.
1: Kort og greit.
0: Mm. Det litt lang, synes jeg. Jeg skal, jeg skal ta den med hjem og lage den veldig mye kortere enn dagen når jeg dårlig humør.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det kan vi. Hjertelig velkommen til Under dyna. Strand og Sira.
1: Jo, takk.
0: Ja, vær så god. Ja, det var lytterne da, vet du.
1: Åh, ja, sånn.
0: Lytteren.
1: Lytteren vår.
0: Ja.
1: Vi skal starte her med en sang som heter Tonight It Shows, eller Tonight Is The Show. Ja. Tonight It Shows.
0: Det står noen rev her på kjøreplanen.
1: Ja, Mercury Rev. Fjorårets... store sensasjon kanskje.
0: Ja.
1: For en CD som heter Desert Songs kommer den med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne jo passe bra det.
1: Hørt dette før du? Nei.
0: Nei,
1: nesten ikke helt. Fin sang.

0: Nå, ja. Ja da, hvis dere lyster gøyene i dag.
1: Ja da, men sommeren ikke over, folkens. Hæ? Sommeren ikke over.
0: Hæ?
1: Sommeren ikke.
0: Ja da.
1: Begynner å vinke på sommeren nå, jeg hører midnattssolen her på vei nordover.
0: Det skulle, på vei sørover, tenker jeg kanskje.
1: Nei, gjør den det?
0: Nei.
1: Ja, til Sydpolen eventuelt.
0: Ja.
1: Ja, mens vi i sementhjørnet så ser jeg at du drar denne saken videre og kommer her nå med en sekk med portland. Står sekk. Det her?
0: Ja, med sement. Nei, mulen portland. Mulen portland combo, ikke portland, dalen portland.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, dalen portland. Ja. Det var jo en bok.
0: Ja, med et sementverk.
1: Det var
0: ikke det?
1: Jo,
0: ja.
1: Blant annet.
0: Dette altså et Oslo-basert bandre, som heter Mulen da... Hallo?
1: Mulen.
0: Mulen Portland Combo heter det.
1: Ja.
0: Og i stedet for Help Me Make It Through the Night, så har de altså laget sin versjon av Leon Russell sin Help Me Make It... Nei, Help Me Through the Day.
1: Ja,
0: yes.
1: Det kan jo ofte være et problem
0: det. Det kan være like vanskelig det.
1: Oi, jøsses, ja.
0: Det ikke noen affære, men
1: nei.
0: Andre går med.
1: Mm.
0: Sånn, ja. Skal vi høre på den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: Det är helt säkert, ja.
1: Ja då, det är ganska säkert. Det var Mulen Portland Combo från platta Blå Stikke.
0: Ja.
1: Hvis noen skulle lure på det.
0: Blå Trommestikke. Det er bra bilder ute på kava.
1: Ja, sånn, ja.
0: Vet du, han Mulen, det er et navn den når de som spiller dette
1: bandet. Det.
0: Han...
1: Tenkte du var fra Mulehamn eller noe sånt?
0: Det er trommeslaget.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Der har vi det.
0: Sånn.
1: Jeg lurte på om ikke det var på tide å spille White Shade of Pale igjen snart nå.
0: Jo, det er det jo. Men jeg ikke har liksom mer til den der mørke årstid med...
1: Ja...
0: Hjemme alene først, da vil jeg ikke
1: si. Sånn da, du er jo en stor gutt nå, så
0: da. Ja, jo da.
1: Men jeg tok med Procol Harum likevel, ja. Ifra den LP'en som i sin tid kom ut, det var vel i 66, som het for Wider Shade of Pale. Og... Men jeg tok altså med en filmlåt.
0: Jaha.
1: Som går ut fra herrene Brooker og Reed har lagt.
0: Film eller låten?
1: Nei, låten.
0: Låten.
1: Lagt en film som heter for
0: Gary Booker,
1: Keith Reed. Keith Reed.
0: Ja.
1: Lagt en film som heter for Separation. Den har vel du sett 50 ganger, tenker jeg.
0: Skulle ikke vana med.
1: Nei.
0: Ikke 50.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og endelig kommer det altså en skikkelig sommermelodi, for når det er sommer så gidder ikke jeg å lage videreverdig mat, da lager jeg en salat med noe godt ved siden av.
0: Ja, med masse videreverdigheter ved siden av.
1: Ja. Det er neppe det herrene Reed og Brooker har tenkt på, men i alle fall fra
0: ganske
1: filmen...
0: Ganske psykedelisk titel.
1: Ja, fra filmen Separation kommer her og nu, Procol Harum, fra 66, med Salad Days Are Here Again.

0: Ja.
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var en av de platene jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Jeg husker jeg kjøpte en plate med Procol Harum.
0: Mm-hmm.
1: På de tider. Men det her kjøpte jeg av en eller annen grunn ikke.
0: Du gjorde ikke det?
1: Nei, jeg sikkert ikke råd.
0: Men orgel kan du reise og se, Trond Ove?
1: Ja, det har jeg fått forståelsen av. At vi kan ta en reise til Lægreit Hotel.
0: Lægreit Hotel.
1: Og ta en beskuelse.
0: I Sogndal,
1: ja.
0: Der skal dette orgelet stå.
1: Visst nok.
0: Ja. Det har jo vært en tur for meg bare å se det orgelet. Så, over til jazz-avdelingen.
1: En jazz-avdeling, yes. En liten kort jazz-avdeling. John Coltrane.
0: Mm-hmm.
1: Han ser jo nå stadig blir dratt frem, for nå har det visst vokst frem som voldsom jazz-interesse blant unge folk.
0: Er det ikke du som stadig drar han frem?
1: Jeg drar John Coltrane stadig frem, men jeg så han ble dratt frem i en annen sammenheng også, som en sånn inspirator og for denne nye generasjonen med unge folk som liker jazz.
0: Der ser du, altså du har dratt det hele gang du gammel.
1: Ja, nei, kan vi godt ta ære for det. Det er ikke vår verste for det ære for det.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok mer å være tilfelle John Coltrane. Og for en av hans store plate, som kom i 1958, tror jeg faktisk.
0: Oi.
1: Som heter Blue Train på Blue Note. Plateselskapet Blue Note.
0: Mm.
1: Ja. Skal vi høre her en sak som heter Moment Notice.

0: jeg synes at min gamle venn snakket om en kort jazzbalk her. Den var jo 9 minutter og 340 sekunder.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, knapt.
1: Men.
0: Men. John Coltrane, 1958. Ja. Da var vi små da.
1: Ja, nei, det var mindre enn hin.
0: Ja. Ja, det var du I hvert fall.
1: Ja, jeg var nok det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over et litt roligere hjørne her nå. Ja. Det en stund siden jeg var I Danmark, men da jeg var der sist, så da jeg merket til at hvor jeg var hen og drent, så var det en land som viska navnet mitt.
1: Åja, oh, hva det akkurat?
0: Og dette ble da til...
1: Har du ikke begynt å høre stemmer, vel?
0: Jo, da jeg ser polkadot-elefanter og Aha. alt mulig sånt. Ja, nei, det var kanskje ikke sånn, men vi var jo inne på det sist også at... Anne Lindnet et menneske som en egentlig godt kunne spille litt mer. Og
1: helt enig I det.
0: Dette ansvaret tar jeg da på mine spinkle, skakte skuldre, og spiller Anne Lindnet også I kveld. Fra en plate som heter Min sang, med tekster av Johannes Møllehave og melodier av Anne Lindnet, skal vi høre «Visker jeg ditt navn».
1: Ah.

0: Ja, ikke helt 9 minutter, men kanskje 7.
1: Ja, jeg skal tro om Miles hadde likt det her da.
0: Hvis han vrir seg i graven på grunn av akkurat det,
1: jeg tror ikke han gjør det. Han var jo en meget vidsynt person. Og
0: knipse og ta det der, helt kult.
1: Ja, tror jeg jo.
0: Ja,
1: ja da.
0: Kult.
1: Nå er det tid for en klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
0: Åja.
1: Står det her.
0: Mm.
1: Det er jeg som har skrevet det, men jeg er jo nok så sikker på at han heter Ola Paus før da.
0: Ja.
1: Ifra en meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
0: Blues for Pytsan Jespersens pårørende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og, ja. Både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
0: Merkelig mye, ja. Åh, jo da.
1: Ja, det var liksom en av våre
0: høyder. Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten, ja, uten at jeg skal påta meg å synge noe så helst akkurat nå.
1: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
0: Demonterer mikrofonene.
1: Merkelig mye, ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelige Myra er en jente som han møtte i Oslo.
0: Ja, vel.
1: Så, ja, et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for nærradioen for 10-12 år siden, at merkelige Myra, hun var virkelig nok.
0: Å, ja.
1: Så tror vi hører på den, ja. Synes det er en av Paus sine aller fineste viser selv. Da prøver vi.
2: Merkelige Myra sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Myra trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp.

stop. I guess I was such a fool, such a fool to never start.

0: Netflix. Pianoavslutning.
1: Ja, den var vetsk. Du har rätt. Fin, gammel, ny vetsk. Jeg synes den var nydelig. Jeg var litt overrasket at ikke Van Morrison sang den, for...
0: Du synes han kunne godt ha gjort det?
1: Jeg synes Van Morrison godt kunne ha gjort det. Vi får tipsa han på det ved neste møte.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så da skal vi avslutte med en liten fysang.
1: Fysang, nei.
0: Å, nei.
1: Nei, det var en fysang.
0: Det var en fysang.
1: Ja, da, ja, da.
0: Det har blitt en sensurert fysang.
1: Ja, den var sensurert. Men like fullt en norsk viseklassiker. Det gikk mye på diskotek og den type saker og ting rundt 1970.
0: Har du sett diskotek? Var det du gikk på?
1: Gikk på Strandkroa i Gjøvik.
0: Strandkroa på
1: Gjøvik. Ja, ja, ja. Happy studiedager. Folk spydde under bordet og snytte seg i gardinene.
0: Uff da. Ja, ja.
1: I de fleste påsyn. Og hørte denne plata blant annet.
0: Ja. Og stemningen var høy.
1: Stemningen var meget høy og lav. Alt ettersom. Så vi får vel grunn bare takke for oss da. Strand, Syra, Odd Skogstad, som sikkert trenger en dose nervetabletter etter denne sendingen. Vi har jo vært i ferd med å drive han til vanvidd, og verre skal det bli. For da Bjørn Morisse spilte inn Stille døgn i Klisjé, så la NRK sitt klamme sensurteppe over den plata, og nekta spillet. Aldri spilt i NRK. Og jeg har i disse 12 årene tenkt at en eller annen gang skal jeg, en mørk natt, spille Stille døgn i Klisjé med Bjørn Morisse.
0: Nå blir det en lys sommernatt i stedet da.
1: Ja, det blir det heldigvis en lys sommernatt, for det finnes omtrent ikke strøm her nå i nær radioen. Det eneste er den røde lampa, og så diverse maskiner som går på skjøteledning. Jeg håper det retter seg til senere tider, men lys sommernatt.
0: Ja. Da, for folk har jo riktig god natt da.
1: Ja, de får det.
0: Du må liksom komme til det på en måte.
1: Ja, at skal god natt?
0: Ja.
1: Ja, denne sangen kunne nok inspirere til så mange slags natt.
0: Jaha.
1: Men siden plata offisielt er sensurert, så har jeg da tatt ut alle de stygge ordene på min lille PC, og så kjører vi Stille døgn i Klisjé uten de stygge ordene.
0: Har du lagt på en sånn liten...
1: Nei,
0: det,
1: jeg har bare tatt det vekk.
0: Bare tatt.
1: Len deg tilbake, gamle venn. Og takk til de som hørte på oss. Sov godt, og lytt til Bjørn Morisse.

0: Yes, Storkutt. Hører du den flotte musikken? Nei, han hører ingenting av, vet du. Men uansett, det der er en fantastisk musikkstil der de klarer å bruke stemmene så flott. Så skal vi over til en ny artist som er haugende gammel.
1: Ja, han vel faktisk talt opp i, gått opp i 70 år da.
0: Ja, han passert 50 i alle fall.
1: Ja, han passert 50, ja. Ja, da har du det.
0: Han født i 34. Mm-hmm. Og da plutselig begynner jeg å rekne litt, vet du.
1: Ja, det vil du.
0: 34, 44, 50, 64, 74, 80, 94, 2004. Da kommer jeg frem til 70 år, mm-hmm. cirka.
1: Det ante meg det, ja.
0: I august var han født. Den 6. august.
1: Oi.
0: I 1934 var han født. Det kommer jeg på nå. Det bare liksom, jeg fikk en visjon, jeg fikk en syn. Jeg så bare plutselig datene for meg. Men han er sann.
1: Ja, jeg er imponert. Hvis du har sånne emner, så vil jeg gjerne høre litt mer om deg, ja.
0: Du skal ikke få høre noen emnene mine, nei. Jeg får en visjon, et syn av og til. Men det er jo greit. Han er en veteran innen countrymusikken. Verkelig interessant. Og han slo til faktisk da først han var 50 år. Da var det han smukket til
1: han
0: mot
1: i
0: statene.
1: Han var godt opp i ungdommen da, ja.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Ja, den andre ungdom.
1: Andre ungdom, ja. Ja, ja, ja.
0: Og, hva skal vi mer si om han?
1: For mitt vedkommende så vil jeg si at han var litt ukjent i alle fall. Det kan nok hende at det er en kvann som har hørt gjetet han før da.
0: Mm.
1: Men for meg har han vært ganske ukjent.
0: For meg også, helt til for, ja, i sommer da jeg kom over han, fikk låne et par CD-er, 3, 4, 5 CD-er var det jeg fikk låne med kameraten min,
1: ja.
0: Og oss. Mm. Velkommende, han heter altså Vern Gostin, og ja, han har en fantastisk stemme der han kan liksom dra ordet lite grann på en måte, sånn, liksom på en helt spesiell måte. Jeg har hørt George Jones også litt ut av den der. Men han skal få ta to flotte melodier ut av. Den ene, nå skal jeg strekke ut armen, den ene heter This Ain't My First Rodeo. Det er den første, og så den andre heter så mye som If You're Gonna Do Me Wrong. Kjør musikk!

0: Ja, hele livet, songmannen. Alle forsto sikkert hva dette var, og da er ikke det vits i å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror jeg, men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660, jeg rekner med, da sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hvem det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo?
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Det er du som måtte til. Det var du som måtte til.
1: Jeg var her i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja da. Det rekner jeg nesten med.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja, har du hørt det her i Tyskland noensinne?
1: Ja da, vi har noen plass.
0: Men har du vært på konsert med henne eller noe sånt?
1: Nei. Men vi har musikk av henne.
0: Ja, du har musikk av henne. Det har du helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja da, de fleste har noen LP'er eller CD'er med Terjen. Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned langs med gara, mener jeg. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Berit, hva er det? Sommeren 25, nå må du gi et lite attersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, vi har vært på Røros.
0: Og så har du gått ute på tunet og solet deg litt.
1: Jeg måtte røre oss, og så var jeg opp til god, opp til, på Storfjell.
0: Ja. Akkurat. Men noe fornuftig...
1: Vi var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort?
1: Fornuftig, ikke for noe.
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja da.
0: En skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja da.
0: Da må jeg nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, ferie. Vi har noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du er jo ikke noen gammel i kjøring, du.
1: Ja, men jeg har så mange penger. Jeg er fullt trygg, så det er.
0: Ja. Nei, men da er det jo nesten...
1: Jeg velger selv.
0: Da er det litt ferie. Da er det jo ferie igjen da, vel?
1: Nei, ikke nå. Jeg er ferdig.
0: Hva kan du kalle deg nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo ja, sikkert greit.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, vi er jo hjemme nå.
0: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi har peng. Peng har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se?
1: Ja.
0: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukka?
1: En krukke som aldri var tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom.
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Hvor jeg kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som heter Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er en litt artig historie.
1: Ja.
0: Det er det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det? Hva krukka hette? Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
1: Ja.
0: Hva hette krukka som aldri var tomme?
1: Hva Så jeg gikk på skrukke.
0: Ja, nå var du inne på det nå. Ja. Sareptas krukke, og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artig. Ja,
1: ja.
0: Ja, må ikke du glemme det da. Nå skal vi se, da må vi prøve om noe helt annet.
1: Ja.
0: Men det er jo snart val nå, har du stemt?
1: Jeg har ikke stemt den, nei.
0: Du skal stemme på mandag.
1: Jeg får se.
0: Nei, det må du, det er viktig, det er viktig. Det.
1: Ja.
0: Vi har et parti, jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser jo helst at du ikke gjør det da, men hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her.
1: Fremskrittspartiet sin far?
0: Sin far? Hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
1: Hvem startet Fremskrittspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var ikke noe liten kar sikkert, han var sikkert Lange.
1: Nei.
0: Og Anders, nei, Anders,
1: du har ikke sett om Gro i sted på fjernsyn her.
0: Anders var han døpte, og Lange var han, ja.
1: Og til å se om Gro har han Brundtland på fjernsyn i sted.
0: Nei, om Gro hadde han Brundtland, hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
1: Nei, men hun var på fjernsyn i sted.
0: Ja, hun er over politiker.
1: Hun var god.
2: Velmøtt til fredagskveld.
0: Hæ? Nå var det en kvann som kom inn her og ville protestere.
1: Han er Aje som kom inn.
0: Ja, det var en kvann annen som kom inn og ville prate om Anders Lange.
1: Er det for noe her?
0: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen da, du. Skal vi se?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
1: Hva så?
0: Skal du lete ned i smykkeøsja nå?
1: Hva er farge har en rubin?
0: Hva farge har en rubin? Hva du tror? Er han blå, er han grøne eller er han røde?
1: Blå.
0: Er han ikke? Hva kan han være da?
1: Rød.
0: Ja, han er røde.
1: Ja.
0: Den røde rubin, det har du da hørt om, ikke du?
1: Røde rubin, ja.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Dette er så... Nei, men greit, du.
1: Ja.
0: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til Berit Røysen, og så går får du følge med og se hvor det går dette her.
1: Jeg må god helg.
0: Ja, ha det bra.
1: Men altså, skilt det har jeg.
0: Skilt har du, jeg vet at det har du fått. Ja, stemmer det, det stemmer det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men ellers så er det greit.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underheldes gjennom lange tider. En gjeng som begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. Hva skal vi spille her? Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: Jaha. Det som var, jag var igång i alla fall 10 år före Ågen begynte sjøl. Jeg var vel litt samtidig med brudens, kanskje. Veit ikke det dette da, det for svagt. Det så mye gammelt folk som hører på Nordfjordnær Radio. Dette skulle de klare, for dette der var veldig populært i dere oppbøle. Og de hadde en svensk manager som ikke var helt til å tro. Så han lagde mye sprell med denne gruppa der. Dette der burde de klare. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg har spilt inn noen ganger før på denne radioen. Det har jeg ikke så ofte, og det er sjelden de blir spilt nå lenger. For de, ja, de har vært veldig, veldig populære i en 58 år kanskje. Det var vel knapt nok så lenge heller. Og så var det, har de hatt noe sånn reunion, det har de, men det har ikke vært noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? Jeg skal få en sjanse enda. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg tykker det er svagt hvis ikke noen klarer det i alle fall. Så det de går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handenett med Nordfjordnær Radio-logo på. De kan få en svarte fine køppe med logo på. Og de kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, så det heter. Nå har vi fått folk på tråden i alle fall, men vær slepp deg gjør nå. Det får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme fram til det. Han rister på hodet, han Kristoffer, nemlig. Det var det. Har vi med noen da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja.
1: Marie, men
0: ja, kunne ikke du dette?
1: Nei, jeg kan ikke dette da. Jeg trodde på det, det var litt, men ikke.
0: Å oh, nei.
1: Kan du fortelle meg, hvem er det da?
0: The Pussycats.
1: Pussycats, det da tuller du.
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt etter Pussycats?
1: Jo, jeg har noe det, men jeg forbandt ikke deg i hele faktisk.
0: Den norske Pussycats-gruppa. Der er jo noen nedi fra Europa også, som kalles The Pussycats, eller, men de var senere.
1: Ja vel.
0: Dette var en gjeng med litt trøndere og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det, sier jeg?
0: Nei, dette var tidlig 70-tall de begynte og spilte. Ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tall, det tror ikke jeg.
1: Nei, vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette da har jeg ikke. Jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midt på 70-tallet at du skulle få det med deg. Var ikke du det?
1: Ja,
0: det var ikke bare, det var ikke bare barnetimen for det minste du hører på da.
1: Nei. Jeg var nå over 20 år.
0: Du var da over 20 år, ja. Så dette burde, ja, det dette burde sitte, tykker jeg.
1: Kanskje det var en annen musikk jeg likte bedre da. Så jeg ikke har fått noe med det.
0: Hva var du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Nei,
1: altså, jeg får bare si det etter dette rare.
0: Men dette var helt ukjent?
1: Ja, det var det.
0: Ok, ok. Ja,
1: jeg tykker så mange år at jeg har glemt det. Jeg vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: Rett og slett glemt det, vet du. Det er klart,
1: ja.
0: Det er klart. Det kan skje.
1: Ja. Har ikke du merket noe sånt du også? Hæ? Har ikke du merket noe sånt du også?
0: Nei, men jeg har lest om det.
1: Ja. Oh, ja.
0: At det kan skje for enkelte.
1: Ja.
0: At de begynner å glemme.
1: Ja.
0: Å ja, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså, da, da var jeg blunke.
0: Du vet det, hva de sier, at dette der fordelen med å bli eldre, den avteker med årene. Er du enig
1: ja,
0: i det?
1: Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Skal du få skryt for alt du får til, det er klart, det er klart. Men akkurat dine gonger så kan ikke du forlange skryt. For,
1: nei, det kan ikke jeg, for dette rare, det var lott vekke for meg også.
0: Det var ukjent for Marie Tønnesetter, ja.
1: Ja, faktisk.
0: Jeg sitter etter plommeg.
1: Åh?
0: Ja, hva er det slags?
1: Jeg trodde at alle var ferdig med plommen.
0: Nei da.
1: Jeg fikk en god smak med alle, men det var ikke mye hun hadde hun heller.
0: Nei, det er ikke mye plomme i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg sitter etter på?
1: Jeg tror det er opal.
0: Nei, det er over. Det er over, ja.
1: Er de over?
0: Etter opalen så kommer...
1: Gullplommene?
0: Nei, det er ikke...
1: Hva de heter, det vet ikke jeg.
0: Ja, det er vel Rivers Ør... Nei, vent nå, det er gule plommer, ja. Det er Duleng, ja, det er Ullens, de kaller
1: det. Og det er absolutt...
0: Rene Klå Duleng, kalles de. Nei, det er ikke gule plommer. De er rødblå, disse her også.
1: Åja, ja, vei.
0: De begynner på M. Hva du tror det er da?
1: Ja, du beier meg. Jeg er ikke så veldig god på disse her plommesortene.
0: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesort, da du. Da hadde du tatt meg.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Nei, det heter Mallard.
1: Malar.
0: Har ikke du hørt etter det før?
1: Jo, jeg har det kanskje, det er noe å si, men det er sånne ord som går inn her og ut etter.
0: Ja, det er nok det. Nå er det veldig lite plomme i år, så jeg har ikke selvt ei plomme karg enda, men
1: du har ikke det,
0: jeg har gitt vekk noe å få, det har jeg. Så det er ikke helt...
1: Nei, det var begredelig, altså.
0: Det er ikke helt blåst, men det er så godt så. Det er så godt så, ja.
1: Ja.
0: Det var plomme 5 minutter, ja. Eller det var ikke 3 minutter, kanskje. Det er for å holde det.
1: Sitter du og tar tid, da, for eksempel.
0: Hva har du styrt med ro siden vi pratet for 14 dager siden? Gjorde ikke vi det?
1: Jo, det gjorde vi.
0: Har det skjedd noe siden?
1: Ja, jeg var noe på dans. Det var noe med hele som var, ikke sant? Inne i hånda da.
0: Hva du var?
1: Kikk det. På dansegalla inne i hånda
0: da. Åja, du var i hånda da du, ja. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Han Steinar Engelbrektsson, han også var der.
1: Ja, da.
0: Vet du hva han er dine helger?
1: Nei.
0: Åheim?
1: Det sa han noen ting.
0: Åheim?
1: Det sa han ikke noen ting om der inne i alle fall.
0: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så...
1: Hva er Åheim-Stavanger da, eller noe?
0: Ja, det er kanskje det.
1: Jeg har noen styr der oppe.
0: Han sa i alle fall at han skulle ut der, ja.
1: Åja, det er det.
0: Så da rekner jeg med han Per Hauslærer også, jeg vet ikke.
1: Ja, Per Hauslærer var inne i hånda der i alle fall.
0: Han var sikkert i hånda, ja, det går jeg ut ifra.
1: Ja, de såg han da.
0: Ja, du såg han også?
1: Han var fremme da.
0: Fikk du danse med han også?
1: Nei. Jeg så han bare fra på gulvet, så så vi ikke han noe bare.
0: Og så så vi ikke du noe mer? Nei, ok.
1: Neida, vi er opptatt med vårt.
0: Ja, latt nå Peren få danse. Ja, han er svær å danse, sier jeg.
1: Ja, han er det. Jeg har danset med han selv.
0: Du har det, ja. Ja, der har vi det.
1: Ja. Ja da. Det var faktisk inn på tempelklassen på brygget.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Det skal vi se. Er du ferdig å stemme?
1: Hva er det du sa nå?
0: Er du ferdig å stemme?
1: Nei, jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikten min.
0: Du skal stå på mandag, ja.
1: Ja.
0: Vet du hva tid vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
1: Gud, mann, det er noe vel noen år siden, ja. på svarten og var der da, og nå vet jeg jo ikke herregud.
0: Driver du å rekne noe, eller?
1: Jeg vet ikke hva jeg...
0: Du skal få tre alternativ.
1: Nei, 35... Nei, jeg vet ikke hva, jeg er ikke helt sikker.
0: Nei, det forstår jeg, ja. Da skal du få tre alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegiving i val i 1955? Eller 1978, eller i 1989?
1: Eller 78,
0: ja, dette er i midten. Det stemmer vel, det stemmer vel.
1: Ja.
0: Og hva, vet du hva det var før?
1: Hva for noe? Vet du hva som var før?
0: Før det var 18 år.
1: Det var vel 21 og 20 år.
0: Eller, det var ikke 16? Nei. Det gikk ned opp. Ja, jeg tror det var 20, jeg. Men det skal, ja. Ikke, det skal ikke si helt sikkert.
1: Det var 20 eller 21 år.
0: Ja.
1: Det var ikke 20 år.
0: Det var det nok. Er det noen som er helt sikre på det, så må det bare melde av.
1: Ja, så må det være...
0: Nei, jeg tror det er 20, men det kan hende det var 21 også, du sier.
1: Ja. Ja, vi satser på 20.
0: Vi satser på 20. Det er helt i orden.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Da må vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hvem er Bill Gates? Har du hørt om en kar som heter Bill Gates?
1: Bill Gates? I hva slags er det angående politikk eller eller er det sport eller
0: nå hører ikke hva du sa en gang. Spørsmålet er hvem er Bill Gates?
1: Er han sånn grunnlegger av Microsoft eller?
0: Ja, kunne ikke du sagt det med en gang?
1: Ja. Nå var jeg ikke sikker.
0: Ja da, han er toppsjef, og han var vel grunnlegger, i alle fall en av de som startet det. Ja,
1: ja.
0: Ok, greit. Marie Tvendesæter, vi ser hvor det går med det her. Og det går sikkert bra.
1: Det håper jeg nå.
0: Ja. Vi satser på det.
1: Ja da. Hvis jeg har det bra, så har du det bra, håper jeg.
0: Ja, hvis du har det bra, så har alle det bra, sier vi.
1: Ja.
0: Nei, det er klart. Den er god,
1: ja,
0: du.
1: Ja, men det er bra.
0: Ha det bra.
1: Du får ha en god helg.
0: Ja, god helg. Og skal vi ta en ordrebus da? Kan du lage en par stykker, så da må vi jo nesten bruke det. Vi tekker en på 12 bokstaver. Og blyant og papir, det har de selvfølgelig lagt fram, så det er bare å ta blyanten i høyre hånd, i venstre for de som er kjeve, og så skriver vi 2K for Kari, en U for Ulf, 2P for Petra, 2L for Lars, en I for Iselin, en G for Geir, 2 E for Elinor, og en N for Nils. Vi repeterer 2 K, en U, 2 P, 2 L, en I, en G, 2 E og en N. Og nå skal de få et par stikkord på dette der. Det er sesongarbeid til de grader, og de går mot ny rekord i år, sies det. Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Uriah Heep. Lady in Black. Gjør så vel.

0: Ja, det var Morgan Cain, ja, det er ikke tvil om det. Og hvem var det så visste navnet på sångaren?
1: Det var Lars Børkerål.
0: Ja, det visste du. Vi har jo pratet om det før, tror jeg ikke.
1: Ja, det er vi helt sikre.
0: Ja. Og da heter han?
1: Han heter Benny Borg.
0: Det var han, Benny Borg, en svensk, til og med.
1: Ja, det var det.
0: Jeg betror du har lest noen Morgan Cain-bøker, du også?
1: Alle,
0: ja.
1: Ja.
0: Og at mange som las Morgan Cain-bøkene, de har sikkert ikke lest en bok, ikke før eller etterpå, men Morgan Cain-bøkene, det fikk de med seg. Er du enig i den påstanden, eller?
1: Ja,
0: det gjelder ikke deg, men jeg tror det gjelder en god del.
1: Ja, det er, sånn cowboy-litteratur i og for seg. Det er, på sjøen nå for eksempel, så var det egentlig, Morgan Cain var nummer én. Faen, det er ekko på meg.
0: Ja vel, ja, du er bra i mine øyre, men kan hende du får
1: det på? Ja, nei, det kommer på meg, men det er ikke nøye med. Det. Og så har du Djevelens Ryttere som nummer to.
0: Ja.
1: Og så har du Bill og Ben som nummer tre.
0: Ja vel, og det var vel sånn at var der en fløkke norske på båtene, så gikk det på omgang, disse bøkene?
1: Ja, da vet du. Når jeg begynte å sigle, så var det bare norske.
0: Ja, det var vel det, da.
1: Det slung noe vel, ja, det slung et par spanjol eller noe sånt, men det begynner noe sånt, så det er med sydamerikanere og sånn som skjedde etter hvert.
0: De forstod ikke seg på Morgan Cain.
1: Nei, altså, det var det vanskelig for å lære seg norsk. Altså, spanjolene, de snakket norsk på rimelig fornuftig, altså, men sydamerikanere har ikke sjans, altså.
0: Så gjorde det, ja, men. Selv om de stort sett var, portugisisk eller spanjolsnakkende.
1: Det var en hovedsakelig spanjol, da.
0: Ja, ja.
1: Men vi hadde et par portugisere, og det var en god bord bare for det at det var jævla god å spille fotball.
0: Var det derfor det var?
1: Ja. For det er resultert blant annet at vi i 69 så vann vi San Francisco-serien og ble nummer to i skandinavisk serie.
0: Og det var serien fra båt mot båt.
1: Ja.
0: Eller var det rederi mot rederi?
1: Nei, det var båt mot båt.
0: Båt mot båt, ja. Okay.
1: Ja.
0: Okay. Ja vel, var du med?
1: Nei, jeg var sjef for Heia-gjengen.
0: Ja vel, ok. Var du duskedame?
1: Ja, nærmest. Det visste ikke hva det var for noe en gang.
0: Det visste du vel ikke hva
1: det
0: var.
1: Det hendte seg at jeg la som cheerleader, sånn som jeg visste ikke hva det var.
0: akkurat. Ja vel, og så, det var vel store, det var litt ære med dette da, jeg har hørt om disse da.
1: Veldig, har ikke det vært, at det var spesielt da, han som var stipper med samme kom ombord i Siranger, han var forferdelig interessert i fotball, og mektig det ære kjære, altså. Så ja. Og denne der pokalen som vi fikk, det var den vondre pokalen da.
0: Ja.
1: En bildet av noe, men det er mektige saker, altså. Jeg tror han var 60 centimeter høy.
0: Ja, det måtte bære noe mulig, Rokke.
1: Ja.
0: Ja, det tenker jeg. Det er bra. Du har en fotballkarriere å se tilbake på, og du da, som heia-gjeng.
1: Ja, det er noe med heia. Nei, jeg hadde... Jeg var så nærsynt i de dagene. Jeg hadde sagt, jeg hadde nærmest cola-botten, og jeg så jo nå.
0: Det
1: var veldig lite forenlig med fotballsparking.
0: Ja, plutselig var ballen der, og da var den midt i trynet.
1: Ja, og ved den midt i trynet så var jeg uten brille lenge, kanskje, og det gikk bare ikke.
0: Nei, det gikk bare ikke. Det er greit. Skal vi sjå. Hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
1: Korstog?
0: Ja.
1: Sigurd Jorsalfare.
0: Ja, og hva var det han for han då?
1: Det var nok til Jerusalem, det hellige land.
0: Det var vel det, det var vel det.
1: Ja, det kunne ikke være noe annet.
0: Nei. De var tidlig fram på med lengre turer, disse karene. De kveikker seg, de kveikker seg på dem.
1: Nei, de hadde noe, vikingene, de hadde noe egenom både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
0: Oi, ja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så du hentet seg kjæringer der og
1: veide
0: med andre, vet du, det var...
1: Olav Tryggvason vaksne opp der borte.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om store vie verre. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
1: Nei, jeg har noen vann å skrive før, men det var ikke så mye ta av deg.
0: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da, nei.
1: Jeg la som en høvding, vi skal nok kalle det skipsjef, som strauk med på vei ifra. Hva faen var det, den elva der som går opp med Kaliningrad, og så dro det over land for å komme over på Dnepr.
0: Ja.
1: Og han, ja, det var da noe, hva så skjedde noe med at han på en over i dødsrike, og hvem som skulle være med og alt dette der. Det var en arabisk, jeg vet ikke hva skal man kalle det, fyr. Ja. Så hadde vi vunnet dette der og skrev det ned, og det hadde han måtte funnet.
0: Han meldet seg frivillig, tror du?
1: Han som skrev?
0: Nei, han som vart med.
1: Nei, det var ei ho.
0: Og det var ei ho, du? Ja vel.
1: Ja, jeg gjorde meg.
0: Ja vel.
1: Så det... Hun ville følge sjefen over i dødsriket,
0: ja. Ja. Ja, da var det nok muligens frivillig.
1: Ja, så vidt så jeg kunne lese det til. I alle fall så var det frivillig, men... Ja. Jeg var ikke der og så på, så...
0: Nei, dette skal ikke jeg spørre deg mer om. For, jeg ikke vite heller, nei. Skal vi se om en kjende roman som vi har sett filmer også, faktisk. Det var en roman som hette Blikktrommen. Vet du hvem som skrev den?
1: Blikktrommen. Jeg vil ikke si Herman Hesse.
0: Nei, det var ikke han, men det var vel en sambygding, muligens.
1: Hun heter Brecht. Jeg er ikke så inne på så lett tyske forfatterne.
0: Grass.
1: Ja, Günther Grass.
0: Han Günther, ja. Stemmer det, stemmer det. Han var det som skrev Blikktrommen. Og den var jo... Ja, den er mye lesa.
1: Ja, det tror jeg nok så igjen. Altså, jeg har ikke lese enda, men...
0: Nei, nei. Skal vi se, vi må ha en til, bare for å avslutte på en pen måte her. Og da... Frank Kafka. Så laster jeg selvfølgelig navnet, men jeg, det er du som skulle komme med den, så da glemmer vi det.
1: Flott. Jeg hadde ikke rett litt mer.
0: Hadde ikke du det?
1: Nei, altså, skjønnlitteratur er nesten blunke på.
0: Ok. Nei, men da sier vi at det er greit nok. Og så tar vi da... Hva slags folk er det tegneseriefiguren Asterix tilhører.
1: Gallaren.
0: Det er Gallaren, ja.
1: Ja.
0: Og de lå da i krig med, ikke Gud og Kværmann, men i alle fall med
1: romer. Nei, med romer og andre.
0: Forskjellige andre, ja.
1: Hva da hette nå, Cæsar, Julius Cæsar.
0: Ja da, ja da.
1: Og det var hovedmotstanderen der.
0: Det var nok det, det var nok det.
1: Plus diverse sånne der, jeg hette nå, så der utsendingene, og så det helt jo til i harmonika da, på Normandi.
0: Ja. Det er så. Det er så. Ok. Vi kunne fortsette, men vi må ha inn flere. Lars Bjørkedal, du er med på trekningen vi gjør fremover kvelden, og så får du ha god helg du også.
1: Lige måte. Lige måte.
0: Greit. Ha det, ha det. Vi tar en orebus der da, når vi har det først. Beveger meg helt ut i egen med deg, så må vi da få framføre deg for svingende. 17 bokstaver. Og dette der, nå må de følge med. To øer forne Øystein. En A forne Agate. En G forne Geir. En F forne Fina. To S'er forne Sigmund. En I forne Inga, to R'a forne Rune, en D forne Dagmar, en Y forne Yngve, to N'a forne Nina, en T forne Terje, en H forne Helga, og en E forne Egil. Vi repeterer to Ø, en A, en G, en F, to S, en I, to R, en D, en Y, to N, en T, H og E. 17 bokstaver. Vi skal få et tips, for det var ikke så godt å klare dette uten. Ja, nå er det altså for sent. Resultatet får vi på mandag. Hva er det vi skulle frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi skal høre på en lita jente som var en 15-16 år på den tid. Hun Wenche Myhre, gi meg en cowboy til mann, synger hun. 10, 16, 16.

0: Ja, Love Hurts. Men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høgst aktuell sjøl i våre dager. Sjøl om det er ei gruppe som ikke er Ja da, de turnerer ennå, så vidt jeg veit. De har vært på Sandane. Iallfall én eller to ganger. Og de har navn etter en høgst aktuell by, der det er mykje politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der, og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Love Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de regner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg veit ikke. Og så er det mange som veit det, som ikke gidder å ringe. Nå er det en kan som prøver, iallfall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med
1: Svein.
0: En gang til.
1: Ja, Svein Nes.
0: En gang til.
1: Ja, Svein.
0: Oi, ja, det var Svein. Det var hver som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Svein Nes.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men dette har du da hørt mye på i framgjennom generasjonene, hadde jeg sagt. Det er gammel gruppe. Det er gammel gruppe. Og den heter?
1: Nazaret.
0: Den Nazaret, ja. En by innst i Middelhavet, for å si det sånn. Ja. Ja, ja. Jeg er sikker på om det er oppgjengalt etter denne byen, eller om det er noe annet, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri spekulert på i grunnen.
1: Nei, nei.
0: Men et navn har denne gruppa, og Love Hurts er vel noe av det de er mest kjende for, selv om de har en god del andre slagere òg som de har levert ifra seg. Om de er på veiene ennå, eller det skal ikke jeg ha sagt, men det er iallfall ikke lenge siden de var det.
1: Nei, dette har ikke jeg peiling på.
0: Men uansett så er de godt å bli gamle, disse karene òg. Ja.
1: Ja, det må de være.
0: Til liksom er fleste i denne bransjen. Det er mange som har gitt på lenge.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag òg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dette er så.
1: Ja.
0: En kan ikke ta han helt ut nå. Nei, en kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gagnet.
1: Nei. Vi tar det litt med ro.
0: Var du litt skrøpelig i ryggen, eller hva det var hen, sa du?
1: Ja da.
0: Det var den siden.
1: Tur til kiropraktor i dag.
0: Ja, det var du, ja. Ja, riktig. Og det får vi tro hjelpe?
1: Ja, det får vi tro. Ja. Jeg hadde hjulpet før, så.
0: Hvor går til kiropraktoren? Der er det en del slike nå etter hvert.
1: Ja, jeg er ute i Syvde.
0: Jo, det er til Syvde du fer, ja. Riktig. Ja. Jeg veit det er andre òg som fer til Syvde, så
1: ja.
0: De har hver sine, for ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet, i grunn. De var jo litt uglesedde blant disse her som leste greie på det lenge.
1: Ja, ikke ennå.
0: Det kan hende. Jeg veit ikke. Jeg kan ikke være til kiropraktor. Jeg er litt skeptisk til disse der som setter seg opp på ryggen og begynner å banke. Men,
1: ja, nei, det
0: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett. Ja. Stort sett. Vi setter oss her og deler ut både ene og hett, men da må en altså svare for seg. Og
1: ja.
0: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
1: Ja, var ikke det den 24. oktober.
0: Det är det, ja. Riktigt. Halvannen månad så är det FN-dagen.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent, ja.
0: Ja då. Och... så är det, ska du få en morsom glose här.
1: Ja.
0: Epidural bedövelse. Vad är det?
1: Det kan inte så vet nu.
0: Ha?
1: Nej, det...
0: Ja, där har du nu satt alternativ till kiropraktor. Epidural bedövelse.
1: Nej. Är det någon tandläge som råkar det? Nej.
0: Du tror det är med tandlägen du får det?
1: Jag vet inte det.
0: Ja, du hade då skrätit lika mycket när han började börja i alla fall. Så det tror jag inte det var någon hjälp i.
1: Nej väl. Nej då.
0: Jag sa det att det kan vara ett alternativ till kiropraktor. Vad var det du hade fått idag?